Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Това е Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: В столицата започват есените литературни маршрути на фондация Прочети София на 12 септември от 11 часа от Хижа Алеко. Писателката, преводачка и издателка Зорница Христова ще представи своя трети и съвсем нов маршрут на Витоша, озаглавен Цветята като литературни герои от Шекспир до Йовков по витошките пътеки. Вторият литературен маршрут ще бъде на италианската преводачка Джорджа Спадони, която ще разкаже колко от София и колко Софии има в творбите на Георги Господин. Литературният маршрут е озаглавен в София с Георги Господинов и ще се проведе на 16 септември от 18 часа и 30 минути, а началото му ще бъде дадено от храм-паметника Свети Александър Невски. На 23 септември Милена Попова и Алеко Дянков ще посветят един литературен маршрут на своите колеги-преводачи на книги, пиеси и филми. Началото на маршрута «Хората зад думите» литературен маршрут за преводачите ще бъде от 18 часа и 30 минути пред кино Одеон. А за поредна година един от заключителните литературни маршрути е специалната нощна литературна разходка в града. Тя се провежда винаги по време на нощта на литературата. Този път нейн автор и водещ ще бъде писателят и преводач Владимир Полеганов. Неговата авторска разходка носи заглавието «Между ясното и другото» и ще се проведе на 1 октомври от 21 часа и 30 минути с начална точка нулевият километър. Или казано по друг начин, на улица Георги Раковски, номер 92.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

празен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

0: Още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
0: Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Какво се получава, когато събереш на едно място театър, музика, изкуство и щипка лудост, една истинска бъркотия или орница, както и казвате в Гоце Делчев? Именно такава културна бъркотия ще завладее града с третото издание на Орница Фест. Тази година програмата за първи път ще бъде целодневна и ще се проведе на 11 и 12 септември. Събитията ще бъдат на главната улица в Гоце Делчев, в градския парк и в младежкия център, а програмата ще включва именно музика, театър, кино, литература, фотография, както и улични изпълнения и занимания за деца.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в Съединените щати. На тази дата, през септември 2001 година, 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия, като загиват близо 3000 души. Първият от отвлечените самолети се врязва в една от колите близнаци на Световния търговски център в Манхатън. Малко по-късно втори самолет удря друга кола. Кадрите от атаките са излъчени на живо по целия свят и се превръщат в символ на началото на нова ера в международната сигурност. Третият самолет се разбива в сградата на Пентагона във Вашингтон, четвъртият пада в поле край Шанксвил, Пенсилвания. Смята се, че целта е била друга важна сграда във Вашингтон. Атаките предизвикат шок не само в щатите, но и по целия свят. Терроризмът се превръща в един от основните въпроси на международната политика и сигурност. Зад атентатите стои терористичната организация Ал-Кайда, ръководена от Осама Бин Ладен. 19-те извършители са предимно граждани на Саудитска Арабия. Те се подготвят месеци наред, преди да осъществят координираната атака. В същото време, в навечерието на годишната, дронове със светлини озариха небето над Ню-Йорк. По една за всеки загинал при атаката, четвърт век след атаките.

0: индустриалната епоха, съобщиха учените. Миналият месец се нареди наравно с юли 2023 като най-горещият месец, както и като най-горещият август, регистриран някога в света, съобщиха от службата на Европейския съюз за климатични промени Коперник. Западна Европа преживя най-топлото си лято, откакто се води статистиката, като надмина предишния рекорд, поставен през 2003 година, допълват учените. Горещите вълни през август продължиха серията от екстремна жега, която започна през май. Тежка суша засегна Обединеното кралство, Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, а големи реки от Рейн и Дунав до Днепър отбелязаха изключително ниски дебити, допълват учените от Коперник. Припомня, че според Парижкото споразумение от 2015 година, страните се съгласяват да ограничат глобалното затопляне в дългосрочен план до 102 градуса по Целзий над до индустриалните нива и да продължат усилията си за ограниченията му до градус и 50 по Целзий с цел предотвратяване на най-тежките суши, горещи вълни, наводнения, повишаване на морското равнище и изчезване на диви видове в резултат от климатичните промени. Поглеждаме към мачовете от Шампионската лига. Норвежкият футболен клуб Бодио Глимт издържа едно по време, но германският Байер Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5 на 0 на собствен терен в мач от първия кръг на Шампионската лига по футбол. Отборът на Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4 на 1 над Лайпциг като домакин. Съставът на Манчестър Юнайтед не срещна съпротива срещу още един дебютант Сабах. Англичаните проведоха с 3 гола още през първото по време, след попадения на Куня, Бруно Фернандеш и Бенемин Шешко. Алесандро Мартинес бе точен в 68-та минута. Чешкият Славия Прага изиграя цяло по време с човек по-малко срещу френския Ланс и бе много близо до победа, но вместо това допусна късни голове и загуби.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, в София около 15, а максималните между 31 и 36, в София малко над 30. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност, ще духа умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро на всички! Добре дошли тук на честотите на най-хубавото настроение в Добро утро, Enjoy с Мартина и играта.
5: Как ми дойде да кажа, впрочем, най-хубавото настроение наистина. Добро утро и от мен, добро утро на всички. Расовите коне в радио ефира са тук. Не знам защо, така просто ми дойде, но наистина се радвам, че сме заедно, скъпи приятели. Някой още те първо отваря очи, друг се чуди какво се случва като цяло, наистина къде е душата, къде е тялото. При мен нещо подобно се случи също, но добре, че имам под ръка една свежа напитка.
4: Тук Волтрон се е събрал и е съвсем сигурно къде е ръката, къде е главата и къде е кръка, така че може да разчитате на пълна кондиция от наша страна до 10 часа да ви забавляваме и събуждаме наистина по и много-много свеж начин.
5: За това свежо настроение и свежия начин изобщо няма смисъл да говорим дали ще бъде така или не. Ние сме толкова свежи, по-свежи сме дори от новите участнички в Ергена, които влезнаха. Нищо, че са около 21-22 годишни.
4: Тъмън.
5: Да знаете обаче, че и там големи скандали се вихрят. Нещо, което попиваме директно с очи и уши. И въпреки това, ние не сме за скандалите, ние сме за доброто настроение, както казахме. И в този ден на доброто настроение имам да ти кажа нещо. Това е No news is good news. Денят, в който липсата на лоши новини си е направо добра новина. Ето.
4: Браво, ами днес със сигурност имаме само хубави новини. Аз дори не се сещам за една лоша, така че ние ще запазим ритуала на деня и този международен празник ли се води, неофициален, unofficial, естествено.
5: Да, както има, впрочем, международен празник се води, че имаме неофициален празник по-точно на денят на управеното легло, което е доста интересно.
4: О, като бях

0: Добро утро, Enjoy! Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Слушаме сега по Радио Enjoy. Радио Enjoy определено е този мистър, който знае всичко и определено знае как да пуска хитове.
1: А, освен, че може да ги пусне, разбира се, може и да дебатира, може и да си говори. По повод това нещо си имаме и коментаторска въпросителна тема, в която може да се разположите.
0: Тя ви очаква и във Facebook и в Instagram. Очакваме да споделяте вашето мнение по този така интересен въпрос, а ние се връщаме след секунди.
1: И ако още не сте си оправили леглата, не забравяйте. Сега е момента.
2: Още Enjoy след малко. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
6: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
7: Sephora.
8: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Идеално време да обявиме и разбира се момента, в който трябва да ви кажем, че следва и хороскопът, но преди това шоуто е...
1: Добро утро, Enjoy, разбира се, с Мартина и играта и още повече да ви напомним, че тази мистична и магическа песен на Бен Самбоун е именно парчето, което така ще, как да кажа, ще ни превежда през хороскоп.
0: Може да направим един мост чрез него именно до хороскоп, но може и да ни предведе, ако
1: добре,
0: иска.
1: Добре, че не ни подвежда.
0: Да, впрочем това с предвеждането не дей, защото го използват пак в Ергена, заедно с един покойник Митко.
1: Този въображаемия ли? Да. Скъпи приятели, за тези, които не гледат Ергена, не се притеснявайте, абсолютно няма никакъв такъв покойник. Това са въображаеми разни летящи там духове, според една от участничките, която се счита за ясновидка.
0: Ама едната от розите падна даже вчера от Митко. Лично той я бутна, да знаеш. Това беше знак. А
1: не,
0: сега?
1: Не знаем, Митко, коя зодия е, но вие слушайте внимателно, защото днес сме ви подготвили един малко по-интересен хороскоп, а именно зодиите няма да вървят нито във възходящ, нито в нисходящ ред, ами абсолютно хаотично, така че никой не знае кога ще се падне точно вашата зодия.
0: Да, поне наистина, ако не контролира живота си, ще разбереш кой е виновен, така че да разберем наистина кой е виновен. Виновникът на Даниели, ми ще започнем с една от зодиите. Искате ли да направим обаче нещо малко по-различно, да не е точно така, както сте свикнали подред?
1: Да, те вече разбраха, почни ги направо както... Както ги усещаш?
0: Както ги усещам
1: например,
0: и мисля... Добре,
1: например, да започнем, ако искаш, с зодия Стрелец.
0: С зодия Стрелец. Много е хубаво това, обаче зодия Стрелец в момента ми говори едно нещо. Ще получите новина, предложение или задача, която може да ви изведе от една крачка напред до професионалното. Някой ще забележи плюс това и какво можете.
1: Най-накрая, ето петъчно, малко вече минавате да на next level. Скъпи рачета, ето го и вашия ред. Телефонно обаждане днес, съобщение или кратка среща ще промени плановете ви и ще научите нещо, което до сега е било премълчавано. Не ги обичам аз тия премълчаваници.
0: Да, на мълчанки никой не обича да играе, а Телец петък ще ви донесе повече флирт и внимание ти да видиш.
1: Опа.
0: Възможно е покана за среща, комплимент или приятна изненада от човек, който очевидно ви харесва. Въпросът е аз дали го харесвам.
1: Да, вярно е. Скъпи водолеи, ще трябва да подредите общи пари, сметка, кредит или старо финансово задължение. Добра новина е, че ще намерите пък решение на нещо, което ви е тежало. Ами днес е момента.
0: Да намерим решението и да махнем натъжаването. Така че, Дева, новолунието е във вашия знак и отваря нова лична страница. Ще вземете решение за себе си, промяна във външността си, може би работата, режима или посоката, в която искате да вървите. Waze ще ви помогне.
1: Браво, точно като овните, скъпи овни, днес отмятате задача, която отдавна отлагате и може да получите конкретна новина, свързана с работа. В любовта обаче някой ще поиска повече внимание от вас. Дайте му го.
0: Кой не обича вниманието, както и най-добрият ти приятел, примерно, което ни обвързващо с нашия въпрос. Скорпион. Приятел или познат ще ви свърже с правилния човек. Това в България винаги е важало. Имам познат, да знаеш, кажи му, че те пращам. Това е най-хубавото нещо, най-добрата препоръка. Възможно е предложение за общ проект, участие или събитие, което си струва да приемете.
1: Трябва да го приемете, скъпи кози рози, ще се появи причина да мислите за пътуване, курс или ново начинание. Денят може да ви донесе документи, резервации или пък решение, което така разширява хоризонтите ви.
0: Близнаци, думата ще поиска внимание, покупка, ремонт, разместване или разговор за семейство. Неща да чувам повече ремонт. Ще решите практичен проблем, който от известно време ви дразни много.
1: Скъпи риби, отношенията излизат на преден план. Очаквайте важен разговор с партньор или човек, с когото трябва най-накрая да уточните какво се случва от тук на сетне.
0: И сега за всички тези, които си помислиха, че сме ги забрали, а по принцип за тях се говори най-много. Лъв. Риби, също ще ви кажем наистина още нещо, но малко по-нататък, така че в допълнение слушайте. Лъв. Ще се занимавате с пари и ще имате шанс да сложите начало на по-добър финансов план. Възможно е плащане, предложение или допълнителен доход или добра покупка.
1: Браво, това с покупката много ми хареса. Браво на всички лъвове. Везни, сега и вие не на последно място. Разбира се, петък ще ви накара да приключите нещо тихичко, без излишни обяснения. Ще разберете от какво вече нямате нужда. Вечерта настроението ви видимо ще се промени и ще поискате повече хора, движение, внимание. Ами петък вечер е, няма как.
0: Плюс това никой няма нужда от напрежение, никой няма нужда от начумерени фейсове. Имаме нужда само от добра музика, която в момента започва и ще можете заедно с нас да си я припеете.
1: Слушаме Release Me по радио Enjoy.
0: Release Me

0: Защото определено е нещо сериозно, нещо забавно също.
1: Нещата са много сериозни в шоуто Добро утро, Джой. Сега обаче се радваме на Бруно Марс, който с неговата хавайска душа буквално тук ни пренесе на някой китен плаж с тези хубави палми, кокоси, банани и хубав... Ох, добре, айде, стига.
0: Като подзеленчук го описа.
1: Просто абсолютен подзеленчук. Сега представам вече с тези фантазии, защото времето продължава обаче да ни държи в лятно настроение. Другата седмица леко така ще минем към една есенна меланхолия, но това е само на думи, защото нашето настроение ще си бъде лятно.
0: Нашето настроение по принцип е винаги не облечено с толкова много дрехи, по-скоро облечено с усмивка, така че се надяваме усмивката и на вас да ви отива. Определено тази усмивка много хубава. Особено онзи ден си говорихме с един приятел, който трябваше да си я подобри при заболекаря. Просто имаше една много видима усмивка с няколко зъба. Сега ще бъде с повече.
1: И много внимавайте с всякакви видове интервенции, скъпи приятели. Уходете при проверени, авторизирани клиники, доктори и така нататък. Просто го вмятаме, не че искаме да кажем нещо, но да се върнем на въпроса за деня, който е много интересен и важен.
0: Ми то въпросът за деня, впрочем, пак е обвързан дори с това нещо за зъбите, но айде да ви го кажем първо въпросът за деня. Кажете го сега като отговор, веднага като го чуете. Въпросът ни е...
1: Въпросът ни е защо все по-трудно намираме време за приятелите си и хайде, моля ви сега да бъдем честни.
0: Бързо.
1: Не дейте сега да се чуете как да избягате от въпроса, ми отговаряйте конкретно, искрено и лично.
0: Ами искрено и лично ще трябва наистина да бъдете възможно най-експедитивни също в отговорите си, защото ме интересува наистина на пръв прочит и импулсивно какво ви идва на къл веднага. Впрочем с Марти ние си говориме доста често и Марти, аз вече те питам наистина, не се оговаряме май с приятелите си и правиме някакви международни преговори наистина, за да се видим.
1: Любимия ми преговор е да кажем, засичаме се някъде, много се радваме да се видим един друг и нали веднага трябва да се видим. Да, трябва да се видим и вместо да се оговорим за конкретен ден и час, бъдейки един до друг с въпросния човек, приятел, приятелка, няма значение, можеш веднага да си погледнеш графика, да кажем и да кажеш, в този ден съм свободен. Ние се разбираме, хайде към другата седмица да се чуем. Тази друга седмица става по-другата,
0: скандал.
1: Другия месец, след два месеца ние изобщо не се чуваме или айде ще си пишем да се разберем евентуално кога.
0: Това е абсолютно скандално нещо, наистина повечето хора ставаме някак си асоциални, замислете се и друго нещо. Аз ще ти гледам на тебе сторитата примерно 47 пъти, но няма да се обада да ти кажа, защото не съм те виждал от 2015 примерно, да се обада да ти кажа за 20 минути, ей, какво става, бе? Какво правиш, как си? Не, по-добре да ти изгледам всички сторита, да се съставя някакво мнение,
1: да
0: пошуват едни разговори в главата, защото не знаеш, че си чуваш бекграунд гласът, как ти вика, run away.
1: Не, наистина е много смешно, защото покрай всякакви видове телефони, чатове, видеоразговори, странно е как не можем да намерим 10 минути да се чуем по телефона с приятел или да се видим. Но да оставим на вас все пак предположенията, защо се случва това нещо. Може да ни споделите и лична история с ваши близки приятели, може и бивши приятели, защото някои от тези приятелства се разпадат във времето, когато хората просто не се виждат и не поддържат тази енергия помежду си.
0: Ние държиме да поддържате именно това приятелство и повярвайте ми, при нас няма как да го загубите, така че тук също няма и как да загубим тази наша връзка и тази наша нишка на приятелствата. Както примерно един от коментарите го споменава Лиляна Ангелова, вече ни отговорила, така че много бързо можете да отговорите и вие. Добро утро, пише тя, забързан, изнервен и стресиращ на живота, препускане всеки ден, почти едно и също, бързане за работа, градина, училище, приготвяне на вечеря, игра навън и сън и не остава време явно наистина за приятелите. Но винаги може да се доверите на истинския приятел, именно в тези моменти някакси да споделите тази ваша болка.
1: Да, може да я споделите с нас, например, под формата на коментар. Знаете, че ние сме като тук ни ваши лични психолози, приятели.
0: Душевно кошче.
1: Можете наистина да ни използвате като душевно кошче, даже бихме се радвали.
0: Да, но за разделно хвърляне, моля
1: ви. Винаги на ваше разположение.
0: А сега какво? Ще ви оставим за малко, след което се връщаме.
1: Разбира се, защото темата плаче да бъде обсъдена още.
2: Приятелю!
3: Още Enjoy, след малко.
4: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
7: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
12: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
13: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
14: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
15: Enjoy.
16: Enjoy.
15: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Маргарет, която определено много иска да изговорим заедно една важна и интересна тема. Маргарет, добре дошла в нашата тема. Това ще кажем тук в Добро утро, Enjoy с Мартина и играта.
1: Маргарет, left the chat. Тук ще. Не, в нашият голям чат имаме толкова много приятели, както ви казваме, примерно Ариана Гранде сега ни помоли съвсем нормално. Каза, че е разбрала, че сливите в България са били много вкусни. Може ли, вика, да ми ги пратите? Викам, те докато стигнат до тебе, щата кьопало.
0: Тя има една песен, с която би ти отговорила Yes, yes. And...
1: Ами да, Yes, and. Ами, това е би отговорил и Бай Ставри, който лично е тоя човек на сливите.
0: Ставри, между другото, го знам, той ми ги дава на промоция.
1: Така е, вярно е, ти си човекът промоция също. Нормално е ти ги дава на промоция, като държиш земята му. Но това е съвсем различно.
0: Ама това е,
1: различно.
0: Защото Ставри ми е приятел, разбираш ли? А ние, бъдейки приятели, поддържаме тези чудесни и специални отношения. Сега обаче какво се случва и защо, питаме ние, все по-трудно намираме време за приятелите си.
1: Ами, по принцип, ние имаме приятели за всичко, както и ти го каза. Имаме Бай Ставри, който за сливи, имаме Бай Ставри, който примерно е за ремонт, имаме Бай Ставри, който може да ти помогне за заем, примерно.
0: Слава
1: имаме...
0: Богу, да. Че без хора не може.
1: По принцип, без хора си за никъде, наистина до голяма степен, но доколко това е уместно да наречеш приятел като човек. Защото много хора се възползват от тази дума, както се възползваха и от някои други моменти, в които евентуално могат да проявят себе си под формата на възпитание. Вчера говорихме именно за възпитанието, което на моменти липсва. Но дали може да наречеш наистина приятели всички?
0: Не можеш и не трябва да ги наричаш, защото приятелството все пак е измеримо в повечето случаи, когато има някаква дадена ситуация и наистина ти бъде доказано, че този човек е твоя опора, както и ти негова. Това са отношения, които понякога сякаш се изграждат във времето и в годините, а има други хора, при които още от първите 5 минути някак си усещаш една силна връзка и знаеш, че между вас ще има нещо съдържателно, а не е просто здрасти, да, имаме си някакво лавче и до там. Някак си усещаш, примерно... че ще има дълбочина в тези отношения.
1: Ма тя тази дълбочина е много хубаво, особено когато завършва с трябва да се видим някой път. Имам чувство, че това е отделна времева зона вече.
0: Вярно.
1: Какво
0: е.
1: Значи да се видим някой път? Кой е този път?
0: И явно не си го въобразяваме, защото анализ, да кажем, на американските данни за използване на времето показва, че средното време, прекарано с приятели, е паднало от около 60 минути дневно през 2003 година до 34 минути през 2019. Спада от над 40%, а по-дългото работно време се посочва като една от реалните пречки пред социалния живот. Аз не съм много сигурна, че е така, защото сякаш има не само делници, има и празници, както се казва, има уикенди, петък,
1: има и безделници.
0: Събота, има и безделници, да. Важното е да не сме без празници. Но по-важното е, че има дни и моменти, в които наистина можем да отделим един час за близък приятел, да изпием по едно кафе, чай, сок или каквото иска.
1: Може, да, някоя хубава кокосова водичка. А в общи линии мога да ви кажа само едно нещо. И това е, че напоследък все повече и повече ми липсват тия моменти, защото това за мен е истински лукс да излезеш с приятел, да може да си позволите една вечер, в която да си говорите някакви съществителни за вас неща, важни по-точно за вас неща, или чисто и просто да отпуснете в някакви теми, в разговори и с простоти дори.
0: Ами ето, Радосвета Сирашка ни е написала: всеки е затрупан с ежедневните си задачи, особено ако има и деца. Хайде да се видим и опа, децата са болни, предпочитам да си почина, да свърша цялата домакинска работа или някоя задача останала. И все си казваме, айде, ще видим, а времето си минава. Срещите с приятели, ако сме ги избрали правилно, са позитивно зареждащи и трябва да намираме време за тях. Абсолютно е така, много се радвам, че ето с Радосвета сме на едно мнение.
1: Ами то, че сме на едно мнение, всички ще бъдем, предполагам, във всичко написано, но дали това мнение ще се препокрива и с вашето и дали мъжете мислят по същия начин, както жените, изобщо трябва ли да се разделят мъже и жени? Вие ще ни отговорите в коментарите. Примерно.
0: Обаче, да.
1: Абсолютно истинският приятел не е този наистина с когото се виждаш всеки ден, а този за когото знаеш, че ще е там, когато стане напечено.
0: Абсолютно се съгласявам, точно така е. И в допълнение на това, което Радосвета Сирашка ни написа, тя споменава, че децата са една от най-честите причини това да не се случва и да нямаме време за приятелите си. Но на мен ми се струва, че децата са всъщност един от най-сладките проблеми, които можем да имаме.
1: Ами добре, защо се вдетиняваме тогава? Може ли?

0: Добро утро, Енджой! Здравейте! Ние сме Мартина и играта. Шоуто е Добро утро, Енджой, а настроението естествено, че е на макс.
1: Освен, че е на макс, може и да бъде на джак, може да бъде и на нещо друго.
0: Лудия макс.
1: Само да не е на джак, който беше от Титаник.
0: На някой джак ръсел. Не, на някой джак ръсел.
1: Ти представи си, докато пътува миличкия вече на надолу към небитието и поглежда нагоре и вика: Мартина! Мартина!
0: Да, представям си, защото ние сме ние истински приятели с джак.
1: Ами да, обаче с годините
0: с
1: приятелите...
0: С джак ръсел имам предвид.
1: Може и да е с Джак Ръсъл, само да не е с Кокер. Кокер Спаньол.
0: Всичките кучета са ми приятели и всички много ги обичам. Който ме познава, знае, че на кучето правя път винаги и всеки път, когато имам много е нелепо, защото повечето кучета те нямат реалната представа, когато вървят срещу тях хора, че да кажем, трябва да се разминат тези хора. Моето куче, да кажем, то ходи като абсолютно камикадзе и ако има човек пред него, човека трябва да му направи място, той да мине.
1: За да може да се
0: случи. Защото той е най-важният, да, и това просто ме навежда на тая мисъл, че кучетата наистина. Да, са абсолютни шефове.
1: Ами, до голяма степен са. Ние реално погледнато наистина сме заедно с тях просто в един обменен вариант на директорски постове. Но сега в тази връзка да си поговорим и за приятелите още веднъж.
0: Най-добрите приятели са кучетата, но все пак има и по някой човек, който успява да се доближи до тази категория.
1: Да, и който успява наистина да ви подаде лапа и да ви излае по правилният начин. Въпросът е дали вие му слагате каишката или нашийника също и дали трябва
0: може
1: намордник.
0: На гръдника.
1: Нагръдник, впрочем, да, при някои, може би при някои момичета го има този нагръдник.
0: Не, виж сега, моето куче е мъжко и си има нагръдник, защото той е много мъничък, а при малките кучета не се слагат на женици, защото те са много деликатни и мънички. Само да вметна, че и мъжете ползват нагръдници.
1: О, разбира се, че ползват, особено в Тайланд, повярвам и думата ползват не е вярна само за там. Но искам да попитам, според вас, трябва ли да се видим, примерно, още покана или вече е празна приказка, също бих искал да знам. Защото до голяма степен тези празноприказки, празнодумци по-точно, присъстват все повече и повече.
0: Така е, да. Днес точно отваряме темата за приятелството и защо все по-трудно намираме време за приятелици. И не е ли всъщност най-истинския начин да поддържаме отношения, като се виждаме с тези хора, а не когато си пишем, лайкваме си сторита, снимки.
1: График.
0: И дори не се и чуваме. И решаваме, че ние поддържаме някакви приятелски отношения. Те нямат особена дълбочина по този начин, лично според мен.
1: Ами да, и някакси има едно фрустриране, когато пък се търсите и когато не се намирате или когато имате пропуснато обаждане, което е необяснимо за мен. Все едно, че хем искаш да се чуеш с този човек, хем когато се чуеш, пък не искаш да си говориш с него, хем когато се видите, пък вече някакво да си кажете. Реално има пък някаква липса, защото ви свързва примерно 20 години от живота ви, още от малки и се познавате, което също е много чудно за мен и не мога да си го обясня.
0: Да, един господин наш слушател Гюрсел, той ни е написал един коментар по темата във Фейсбук. Пише ни: времената са такива, пораснахме, че отглеждаме ново поколение. Важното е да имаш един-двама верни приятели, но по-важното е и те да те имат за такъв.
1: Ами да, защото ето с годините се отсяват именно тези приятелства и някакси оставате все по-малко и по-малко. Може да имаш двама и трима, но да са най-верните. За какво си повече? Плюс това аз все повече, когато говоря с малко по-възрастни хора и когато ми обясняват за техните приятелства, един от тях винаги ми споменава едно нещо. За какво са ми повече приятели? Аз имам достатъчно.
0: Така е. Абсолютно съгласявам, както ти си имаш твоя чико, нали?
1: Моят чико, впрочем, е един много хубав, млад, вежлив кактус, който
0: леко
1: никога по никакъв начин не ми е направил.

0: малко. Още Enjoy след малко.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
11: Добре,
12: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакет на цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
13: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Това е шоуто на Радио Ефира.
1: Подчертаваме го.
2: Олда.
0: И както казахме, шоуто си е шоу, но е време също и за новините, които ще бъдат поднесени от Огнян Гунчев. Новини.
3: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Премиерът Румен Радев ще връчи днес почетните отличия, национална диплома на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчат всяка година от Министерството на образованието на зрелостни си с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Същевременно парламентарният контрол в Народното събрание започва в 9 часа. В рамките на заседанието министри ще отговарят на въпроси на народни представители по теми от отбраната, земеделието, регионалното развитие, енергетиката и културата. След мащабната акция на МВР и ДАНС вчера в 12 области на страната за схема за източване на средства от здравната каса, не се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни

0: план за справяне с пътната безопасност на правителството. В плана на държавата се предвижда младите шофьори да преминават еднодневно практическо обучение на специални полигони, където ще се сблъска с стремни ситуации като аквапланинг и хлъзгава настилка. Според експертите, това е стъпка в правилната посока, но се изисква по-добра подготовка на водача и повече опит. Същевременно министърът на транспорта Георги Пеев се срещна с представители на автошколите, за да обсъдят недостига на изпитващи за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. По време на срещата Пеев представи мерки за подобряване на организацията и увеличаване на капацитета за провеждането на изпити. Съобщението се посочва, че ще бъдат изготвени месечни графици според наличния брой изпитващи, така че да бъде осигурено обслужване на всички области в страната. Министър Пеев акцентира и върху необходимостта от дългосрочни решения, които да надхвърлят административната реорганизация. Предстои провеждането на работни срещи с Министерството на образованието за усъвременяване на учебната документация и материалите за обучение на водачи на моторни превозни средства. Към водещото спортно събитие у нас, националният отбор по волейбол на България има възможност да затвърди силния си старт на европейското първенство още днес. България приема Португалия във втория си двубой от турнира, като матчът в Арена 4 осмици в София започва в 19 часа. Домакинският фактор може да има сериозна роля, тъй като българските национали отново ще разчитат на подкрепата на пълните трибуни в столицата. Отборът, воден от Джан Лоренцо Блинджини, откри европейското първенство без загубен гейм. България надигра Северна Македония с категоричното 3-0 в първия си матч. Успехът даде спокойствие на състава в началото на надпреварата, но матчът с португалците е следващият важен тест. В първата среща с принос изпъкнаха Алекс Николов и Денислав Бардаров, а доброто представяне на целия отбор позволи контрол върху развоя и в трите гейма. За България победа днес би означавала още една решителна крачка към силна позиция в хода на груповата фаза. С това домакините ще търсят не само резултат, а и същата убедителност, която показаха на старта. Двата отбора, България и Португалия, се срещнаха и на осми на финалите на световното първенство в Филипините през миналата година. Тогава България е допусна гейм и се наложи с 3-0 гейма. Днес ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Минималните температури в последния работен ден от седмицата ще бъдат между 13 и 18 градуса, в София около 15, а максималните следобед ще достигат между 31 и 36 градуса. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Аз съм Ники. Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
3: Шоуто Добро утро, Енджой!
4: С Мартина и играта тук определено позиционираме само единствено доброто настроение и нищо друго. Чак до 10 сме заедно всяка делнична сутрин.
3: Толкова добре го позиционираме, че още веднъж ще направя апел към съседите да спрат да паркират отстрани до мен. По този начин не мога да излезна рано сутрин. Моля ви, се искам да се позиционирам адекватно.
4: Обаче, ако съседът ти беше приятел, друго щеш да бъде, нали? Щеше ли да има едно така по-толерантно разбиране към паркоместата, ако бяха приятели?
3: Това е хубаво, ще се разминеме, няма никакъв проблем, но после ще има нещо съвсем различно от приятелство. Приятел мой, предател мой, ти да видиш. Но ето, Вилма наистина ни написала, че има време за хората, които мислят и чувстват като нея. Другите все са заети, само се отсяват един вид. Времето те отдалечава от хората, които са ти близки или имат по-важни ангажименти от срещата с теб. И това в общи линии да важи за доста сериозен...
4: Много важни ангажименти. Нали, любимата ни фраза ми нямам време, докато телефона любезно ни напомня, че вчера сме прекарали около час и половина в гледане на клипчета, как някой или подрежда хладилника си, примерно, по цветове.
3: Точно така, това, което казахме в самото начало. Буквално гледаш някакви сторита на човек, който не си виждал от години, от месеци, от седмици, ако щеш, но предпочиташ да не му звънеш, а предпочиташ да му зяпаш сторита, които няма никакъв смисъл в тях като цяло.
4: Ами очакваме вашите отговори по въпроса защо все по-малко и по-трудно намираме време за приятелите си. В

0: В Инстаграм и във Фейсбук е мястото, на което може да оставите своето мнение и ние, разбира се, ще го уважим и прочетем.
1: А пък има и хора, които си поддържат приятелството с едно обаждане на 3 месеца и казват, жив ли си, бе?
0: Ами петък е! Колко по-жив да си?
1: Сега е моментът на енергията. Пригответе се, вдигаме се, заставаме в позиция на танци. Виждаме от сега къде отивате. 10, штракаме, животът е лесен, така усмихнете се, моля ви се. Петък е!

0: Меган Ди Стелиан, Дуа Липа и най-сладкият пай сега по Радио Енджой. Останете заедно с нас в Добро утро, Енджой.
1: Още един сладък проблем, така ли?
0: Много даже сладък проблем за песните по Енджой. Не можеш да им се насладиш.
1: И да успиш. Още Енджой след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. No magic
6: is stronger than sisterhood. Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
9: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
10: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
11: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
12: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
13: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
14: Иновативна онлайн учебна програма.
13: Практически знания и умения.
14: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
13: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
15: Сефора.
16: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
15: Сефора.
17: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
18: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: едно петъчно настроение.
1: Усещаме петък много силно. Ким Сазариан обаче сега ни поднася този хит Undressed. Ние обаче сме си много облечени, да ви кажа. Въпреки че днес отново ни очаква топло и горещо време, още малко така дъх лято продължава да се усеща и ще бъде хубав петък, хубав ден.
0: Така е, този дъх на лято се усеща, особено се усеща, ако приятелят ти е ял чесън с дюнер, тогава се усеща още по-добре и е надъхващо.
1: Може и кюфтета от тиквичките също стават с чесново сосче.
0: В ъгълчето стоиш.
1: Така, в скрила съм се лекичко. Нищо. Истината е, че аз съм един върл кулинарски приятели, много обичам да му история, както се казва, в кухнята и постоянно така експериментирам с разни рецепти.
0: Хубавото е, че го споделя винаги, когато просто е изконсумирано цялото това удоволствие.
1: И нищо
0: не
1: съм идва... ти донесла.
0: Да, и сутринта ми разказва, да знаеш, слушай, ти толкова хубаво сготвих, уникално. Но разбира се, няма да каже, ето ти едно кюфте, носа го в джоба си, заповядай.
1: Да, обаче ти знаеш за едно друго мое качество, а именно отношението ми и любовта към астрологията, и точно поради тази причина не съм пропуснала и днес да донеса астро съветите на звездите тук в нашото студио.
0: Да, да, ще ти кажа аз как ми бягаш по тъча, директно така се казва на футболен жаргон, но както и да е, стрелец. Ще получите новина, предложение или задача, която може да ви изведе една крачка напред професионално. Някой ще забележи каквото може.
1: Само да знаете, че днес леко ще ви така жунглираме с зодиите. Няма да са по реда, по който обикновено очаквате, така че слушайте внимателно. Рете на раците, телефонно обаждане, съобщение или кратка среща ще промени плановете ви и ще научите нещо, което до сега е било премълчавано.
0: Интересно е какво ли е това. Телец, петък ще ви донесе повече флирт и внимание. Ти да видиш. Възможно е покана за среща, комплимент или приятна изненада от човек, който очевидно ви харесва. Това е по-скоро достойно за някой от Ергена, не за мен.
1: Ами не знам, ти се вихриш нещо там в Ергена, ама внимавай. Внимавай, тънка е граница.
0: Внимавай!
1: Водолей, ще трябва да подредите общи пари, сметки, кредити или старо финансово задължение. Добрата новина е, че ще намерите решение на нещо, което ви е тежало.
0: Хем ще трябва да подреждат, хем пари, хем тежало. Ами ако имате проблеми с парите, дайте ги на наши ви олекне. Дева, новолунието е във вашия знак и отваря нова лична страница. Ще вземете решение за себе си, промяна във външността, работата, режима или посоката, в която искате да вървите.
1: Право.
0: Ако си променят външността, ще тръгна в друга посока. Аз знам на къде. Тайланд.
1: Скъпи овни, вие не тръгвате към Тайланд. Оставате си тук и ще отметнете задача, която отдавна отлагате. Може да получите конкретна новина, свързана с работа, а в любовта някой ще поиска повече внимание от вас. Ами дайте му го.
0: Ние също искаме много внимание от вас, скъпи приятели, под формата на коментари, така че развихрете се, моля ви се, имаме си хубав въпрос. Скорпион, приятел или познат, ще ви свърже с правилния човек. Възможно е предложение за общ проект, но не сте архитект, участие или събитие, което си струва да приемате.
1: Ти откъде знаеш? Знаеш ли аз какви приятели скорпиони, които са абсолютни архитекти?
2: Здравей!
1: Скъпи кози рози, ще се появи причина да мислите за пътуване, курс или ново начинание. Денят може да ви донесе документ, резервация или решение, което разширява хоризонтите ви. Някоя резервация, любимия да направи резервация.
0: Или да видите случайен приятел там, с който се разбирате от 14 години да се видите и най-накрая се виждате. Близнаци, думът ще поиска внимание, покупка, ремонт, разместване или разговор със семейство. Мале, ще решите практичен проблем, който от известно време ви дразни.
1: Няма да се дразните, скъпи риби, отношенията излизат на преден план. Очаквайте важен разговор с партньор или човек, с когото най-накрая ще уточните какво за Бога правите от тук нататък.
0: И как какво? Продължаваме нататък. Лъв, ще се занимавате с пари. И ще имате шанс да сложите начало на добър финансов план. Възможно е обаче плащане на предложение, по-точно на допълнителен доход или добра покупка.
1: Право за добрите покупки и зодия везни, не на последно място, разбира се. Петъкът ще ви накара да приключите нещо тихичко, без излишни обяснения. Ще разберете обаче от какво вече нямате нужда. Нямате нужда, повтарям. А вечерта настроението ви видимо ще се промени. Ще поискате хора, движение, внимание, всичко най-хубаво за петък.
0: Най-яко ми е наистина за петък, когато чуя някой приятел, който не е виждал друг приятел далече, да каже: "Аре бе, къде си бе, идиот?"
1: Яко ми е, Иванова. Виж сега, искам да се държиш като един истински джентълмен, да не чувам такива думи от твоите уста, защото Буджейра сега ще ни поднесе именно този страхотен хит, който ни огря през началото на 2026 година, през март месец. Австралийския изпълнител

0: прекрасната Madison Beer, които ни поднасят този хит, който ние много обичаме и даже тук много мощно си танцуваме в студиото на Radio Enjoy, точно като за 8.32, нали?
1: Абсолютно като за 8.32 и повярвайте ми, в тези близки минути, които идват, също ще разберете още нещо интересно, което те първо предстои, но има време до тогава, защото сега...
0: Няма никакво време, аз вече тръпна, за да кажа, че днес петък, последен шанс да си спечелите невероятен уикенд, некъде да е в СПА столицата на България, в Велинград, и именно в СПА хотел Санте 5, звездната перла на Велинград.
1: И ако има някое място, на което човек може истински да забави времето, това е именно това място на тази страхотна 5-звездна перла, както ти я описа, в Велинград, но искам да ми обясниш малко повече за нея, защото знам, че има страхотен ресторант, има детски кът. Говорила си вече с някои хора от там, дори пуснахме няколко пъти интервюта с тях, не няколко пъти, още от понеделник, но насам се случва това нещо, да агитираме хората да си спечелят уикенд за двама.
0: Абсолютно е така, ние агитираме, както виждате, само хубави неща. Тук за Санте може много неща да се кажат, но от най-важните неща е, че са оползотворили минералната вода на Велинград по най-добрия начин, а именно всички басейни използват именно такава. Има външни 3 басейна, вътрешни 2, има невероятно огромна спа зона, солна стая, инфраред сауна, билкова сауна, финландска сауна. За най-малките, както вече казахме, има кът с анимация. Между другото, навън детския басейн е страхотен, илюстриран отстрани, така по стените на оградата. Има страхотни плакати на любими детски филми, анимационни, което лично мен даже аз искам да отида и да седна там, защото някак си изпитвам носталгия към тези детски.
1: Задава се 15.
0: Много хубаво, много. Просто наистина чувстваш се много добре на това място. Кухнята е феноменално богата, много разнообразна и също нещо важно за всички клиенти и гости, които решат да запазят своята почивка в Санте до края на октомври месец. Освен закуска и вечеря, ще получат като комплимент и обяд.
1: Този обяд може да бъде съчетан като една после вечерна обстановка, в която да се потопите в Forest by Santé, именно местенце, на което има място за музика и вечерни забавления.
0: Един от малкото хотели, които разполагат с собствен нощен бар, нощен клуб, който си работи и самостоятелно, гостуват страшно много звезди, там правят се и частни партита и си има диджей програма с редовни изпълнители, така че определено Санте е като един малък комплекс, бих казала, на доброто настроение, в който можеш да намериш всичко.
1: И ние като посланици на доброто настроение в шоуто Добро утро Enjoy заедно с Марти няма как да не ви призовем да участвате, за да може да си спечелите именно за вас или за вашият приятел, не се знае, един страхотен уикенд за двама, където да отидете и да се отправите, или как да отпрашим към мястото, на което намислим за лошото.
0: Това е мястото, направете го днес до 17 часа, защото след което в Party Time с Ники ще бъде изтеглен големия победител, който ще си грабне този страхотен уикенд. Аз обаче сега ти предлагам да чуем и финала на разговора ми с генералния менеджер на Санте, а именно Емануил Иванов.
1: Интересно.
2: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
0: А освен за семейни и лични почивки, подходящо място ли е Санте и за тимбилдинги, за фирмени събития, сватби?
3: Разбира се, че е подходящо, да не кажа, че е най-подходящото място в Велинград. Санте СПА Хотел разполага с най-голямата конферентна зала за такива събития, в която може да поместим около 300 гости с професионално озвучаване, професионално осветление, така че да, предлагаме и тази опция.
0: И един малко по-личен въпрос към теб искам да ти задам. Ако самият ти беше гост на Санте за един свободен уикенд, как би прекарал идеалните си 48 часа тук?
3: Интересен въпрос. Може би ще прекарам по-голяма част от времето си в СПА центъра, понеже не остава много време за почивка. Изпращаме един доста натоварен сезон, така че може би в спато ще ми преминава по-голямата част от времето и разходки в околността. Около хотела има доста екопатеки, които са интересни и предизвикат интерес, така че може би разходки и почивка.
0: Много ти благодаря за този разговор, скъпи приятели. Много се радвам, че ви запознах с прекрасният Емануил Иванов, който ни разказа толкова ценна информация тук за Санте СПА Хотел. И отново да ви поканя да се включите в нашето Enjoy Summer приключение. И имате огромния шанс да си спечелите уикенд за двама. Отговаряйте до петък на нашите въпроси, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. И един от вас ще бъде големият късметлия.
2: Още Enjoy след малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV. Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Енджой.
3: Енджой.
4: Енджой.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Better Than The Last One и Чантри Джонсън ни зарадиха току-що в ефира на Enjoy, а сега имаме едно ново зарядно, което влезе при нас в студиото, а именно пламенният глас на Огнян Гунчев, който ще ни говори за какво? За волейбол.
1: За волейбол. За какво друго да си говорим в днешно време?
2: Е, как за какво? Приятели сме, кажи някоя друга блага дума. Кажи,
1: да,
2: как
1: по
2: си?
1: Вашата, по вашата тема, каква беше тя? Дали намираме достатъчно време за приятелите си? Ами в днешно време май
2: в градски
1: екшен трудно се случват нещата.
0: Оги, минавай по-често през студиото, усещай се за нас, за твоите приятели.
2: Вратата ни винаги е отворена за теб, приятели.
1: Но много сте мили, благодаря ви.
0: Петък е, просто в настроение.
1: Да, така де, за приятелите само да кажа, че е много важно да намираме причини, да се чуваме. Една много хубава посока би била да покани приятелите си да гледаме волейбол, защото добрата новина е, че Арена 4 Смити до вечера България играе срещу Португалия във втория си матч от груповата фаза на Европейското първенство, като билети все още има. Така че преди малко си направих справка, да. Ако няма къде да гледате волейбол в момента, така има една такава... Ами, в нас не знам дали ще се получи. Аз мисля да си го гледам на място волейбол. Както и да е. Друга важна информация, която мога да дам, е, че в момента има един такъв казус, къде да гледаме този волейбол, по коя телевизия. Добрата новина е, че днешния матч няма да може да го гледаме по една така от нашите телевизии, но в следващите матчове, в понеделник с Израел, в сряда с Полша, BTV Action ще излъчи тези матчове, така че запомнете го.
2: Ще го запомнят. Аз знаеш какво съм запомнил също? Алекс Николов с една от точките, които направи на един крак, впрочем, с които успя да спаси и да направи атака именно в този двубой между Северна Македония и нас, който завърши като една разходка в парка, смея да кажа.
1: Е, чак пак така игра, не мисля, че беше.
2: 3-0 беше наистина много хубав резултат.
1: 3-0 е доста стабилен резултат, но те започвате първа трудните матчове.
2: Португалия.
1: Днешният ми съперник не е никак за подценяване. Все пак играхме с тях на осмина финалите на световното първенство. Тогава ги победихме с 3-0. Очаквам и днес да се случи нещо подобно. Но големите матчове започват утре, защото утре се изправяме срещу Украйна. Мисля, че са 11-ти в световната ранглиста. Два пъти играха финали в световната лига. Така че тук нещата са много важни. Всеки матч да си излиза, да започне всичко от начало и да се опитат момчетата да дадат всичко от себе си, за да завършат по най-добрия начин в тази група, която ще определи и следващите съперници. Както знаем, тогава на осми на финалите много е важно къде ще завършим, за това с кой ще играем след това. Ние много се надяваме нещата да се случват както трябва.
2: Те се случват винаги както трябва в нашия ефир. Заедно с Марти гарантираме за това нещо и пожелаваме на нашите момчета един голям успех още веднъж. Но аз се сещам и за друго нещо, Марти. Ние с тебе доста често сме си говорили за волейбола като наистина вече част от българската идеология за радост, за щастие. Именно Марти, впрочем, ми спомена, че като гледа мачовете се чувства още по-щастлива и хората се множат и стават все повече и повече. Последния път бяха около 8890 и нещо, така че 4 осмици беше надмината с тези осмици.
0: Аз много ще се надявам наистина всички дружно да подкрепяме с много дух, с много позитивна енергия нашите момчета. Аз съм сигурна, че те са се постарали безкрайно много да се подготвят за всички тези мачове и настоящия, и предстоящите. Така че ние стискаме палци и така предвещаваме победа с хубавата музика по Enjoy. Най-малкото следва едно страхотно парче, което се казва No Bad Vibes. Ние тук гарантираме само позитивните настроения и енергия, която ще предадем на нашите момчета.
1: Ще се опитаме и в новините да го направим след малко.
2: Слушайте, Огнян Гунчев, скъпи приятели, за най-интересното от спорта и от новините като цяло. Оги, чакаме те пак.
1: Ще се видим.
2: Няма къде да ходиш.
0: Ще се чуем.
1: Айде.
2: Вратата ни е отворена, не забравяй.

0: Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
3: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
6: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Блест в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 9 часа, скъпи приятели. Добро утро, енджой на всички. Време е да чуем и новините от България и света, поднесени от Огнян Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към прогнозата за времето на близкия хоризонт. Очаква ни чувствителна промяна на времето в близките дни. С десетина градуса по-ниски ще бъдат максималните температури в началото на новата седмица. Съществено захлаждане ще дойде с грамотевични бури и значителни валежи в много райони от страната. Преди това днес, в последния работен ден от седмицата, ще е слънчево и горещо. Отново с високи максимални температури между 31 и 36 градуса. Добри условия за туризъм, море и за разходка в планините. Утре ще започне понижение на температурите, първо в западната половина от страната, където се очакват проливни валежи и грамотевични бури. В неделя и понеделник ще вали на много места в цялата страна, в отделни райони интензивно, а захлаждането ще обхване цялата страна. Във вторник максималните стойности вече ще са между 22 и 27 градуса. Възстановено е вече движението на влаковете в участъка Враца Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в един от новите влакове на БДЖ на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно. Разследването за причините за инцидента продължава. След мащабната акция на МВР и ДАНС вчера в 12 области на страната за схема за източване на средства от здравната каса, днес очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източвали средства, но са създавали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Премиерът Румен Радев ще връчи днес почетните отличия, национална диплома на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчат всяка година от Министерството на образованието на зрелостни си с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Същевременно парламентарният контрол в

0: Казахстан демонстрира по-здрави нерви в заключителните моменти и утре ще спори за титлата срещу Арина Сабаленка, която елиминира Джесика Пегула. А сега поглеждаме и към мачовете от Шампионската лига. Норвежкият футболен клуб Бодил Глимт издържа едно по време, но германският Байер Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5-0 на собствен терен в матч от първия кръг на Шампионската лига. Отборът на Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4-1 над Лайпциг като домакин. Съставът на Манчестър Юнайтед не среща съпротива срещу още един дебютант Савах. Англичаните поведоха с 3 гола още през първото полувреме след попадение на Куня, Бруно Фернандеш и Бенямин Шешко, а Алесандро Мартинес бе точен в 68-та минута. Чешкият Славия Прага изигра цяло полувреме човек по-малко срещу френския Ланс и бе много близо до победа, но вместо това допусна късни голове и загуби. Още две срещи се изиграха с нощи. Фенербахче и Рома не се победиха и завършиха при равенство 1-1. При равенство 1-1 завърши срещата ПСВ Шахтьор.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Минималните температури в последния работен ден от седмицата ще бъдат между 13 и 18 градуса, в София около 15, а максималните следобед ще достигат между 31 и 36 градуса. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Раз, два, раз. Да,
5: шоуто да, добро утро, Enjoy.
4: Чакай сега, точно зареждам мускули, енергия, цялото тяло с малко аеробични движения, с тая хубава музика, се разиграх рано-рано.
5: Чакай малко тогава.
4: Ау! Ох,
5: дали изпука, дали се чува?
4: Не знам. Не, надявам се, че не се чува, скъпи приятели, но важното е да чувате нашите гласове, които рано-рано от 7 часа ви събуждат. Надяваме се по перфектния начин. В добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с играта. Ние сме вашето сутрешно шоу.
5: Точно така, ние сме вашите partners in crime. Нека така се изразиме също, приятели. Но повярвайте ми, даваме ви съвсем заряд, така правилния заряд, по-точно и за петък, и не само за петък, и за понеделник, и за останалите дни. А и петък не ни е виновен някак си за това, че искаме просто да си починем, да се почувстваме по-добре, а и като цяло не търсиме виновните. Търсиме приятелите тук в нашия въпрос, именно да се появят, да се тагнат, да се самотагнат, да сложат едно гифче,
4: абсолютно,
5: да ни напишат жив ли си бе?
4: Чакаме да демонстрирате вашето приятелство към нас, скъпи приятели, с един коментар по въпроса, който днес ви задаваме, а именно: защо все по-трудно намираме време за приятелите си? Какви са причините? Търсим ли си извинения? Защо сякаш намираме повече време да скролваме и с разни измислени приложения, да губим време в гледане на клипа, вместо просто да дигнем слушалката и да отделим половин час за приятел и да изпием по едно хубаво кафе?
5: Да, защото май все по-често се събираме просто в една таблица на Excel, отколкото като приятели.
4: Това обаче може да бъде променено. Хубавата музика е една добра предпоставка. Съберете се с приятели, слушайте Radio Enjoy, забавлявайте се, поздравявайте се. Също в Party Time с Ники имаме наистина страхотни ежедневни шоу-програми тук, с които можете да си изпълвате целия ден с хубаво настроение.
5: И понеже имам един познат, който не ми е приятел, той това казва: да знаеш, аз си виждам приятелите много по-често онлайн, по-безплатно е.
4: Един благой.

0: Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
2: Sephora.
4: Ела на големия празник отново на училище с Radio Enjoy. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
8: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
9: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
10: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
11: Готов!

0: магазини ЦЦЦ.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Енджой. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: We Found Love, Риана и Колин Харис сега по Радио Enjoy. Това е твоя ден и твоята музика и шоуто Добро утро Enjoy с Мартина и играта.
1: Шоуто, в което може да намерите един пристан на доброто настроение, един оазис, в който да се потопите абсолютно без да му мислите и като цяло да забравите за чата, да забравите за телефона и да слушате музика с кеф.
0: Разбира се, кефът е огромен, защото тук си имаме много интересни неща, за които си говорим цяла сутрин. Не само, разбира се, хубавата музика, но и интересните новини. И не само новини. Чакай, как забравих най-важното. Имаме невероятна астропрогноза, без която няма как да мине нито един час в нашото шоу.
1: По този начин може да ви дадем и, разбира се, най-правилната насока, по-точно,
0: компас.
1: И най-правилният старт за деня. Така че слушайте в момента внимателно, мили мои. Започваме с зодия Стрелец. Така, зодия Стрелец, не случайно почваме с нея, просто днеска ни е малко мишмаш. Така, ще получите новина, предложение или задача, която може да ви изведе една крачка напред.
0: Така е, скъпи раци, телефонно обаждане, съобщение или кратка среща ще промени плановете ви, но пък ще научите нещо, което до сега е било премълчавано.
1: Зодия Телец, петък ще ви донесе повече флирт и внимание. Възможно е покана за среща, комплимент или приятна изненада от човек, който че видно ви харесва. Ти да виж.
0: Водолеи, ще трябва да подредите общи пари, сметка, кредит или старо финансово задължение. Добрата новина е, че ще намерите решение на нещо, което ви е тежало.
1: Дева, новолунието е във вашия знак и отваря нова лична страница. Ще вземете решение за себе си, промяна във външността, за работата, режима или посоката, в която искате да вървите.
0: Нова прическа, може би. Скъпи овни, ще отметнете задача, която отдавна отлагате и може да получите конкретна новина, свързана с работа.
1: Приятел или познат при Скорпионите ще се свърже с правилния човек. Възможно е предложение за общ проект, участие или събитие, което си струва да приемете.
0: Козирози, ще се появи причина да мислите за пътуване, курс или ново начинание. Денят може да ви донесе документи, резервации или решение, което разширява хоризонта ви.
1: А в домът на Близнаците ще се поиска внимание, покупка, ремонт, разместване или разговор с семейството.
0: Скъпи риби, отношенията излизат на преден план. Очаквайте важен разговор с партньор или човек, с когото трябва най-накрая да уточните какво правите от тук нататък.
1: И сега е време за уловете. Да започваме гръмогласно с мяу. Ще се занимавате с пари и още имате шанс обаче да сложите начало на по-добър финансов план. Възможно е плащане, предложение или допълнителен
0: мале,
1: доход.
0: Мале, много яростен той лъв.
1: Да.
0: Тази покупка, мале. И скъпи везни, не на последно място, разбира се, петъкът ще ви накара да приключите нещо тихо-тихо, без излишни обяснения. Ще разберете от какво вече нямате нужда. Вечерта носи настроение, хора, движение, внимание, абе всичко най-най-най хубаво.
1: Не знам за вечерта, но знам, че на 19 септември в Ринг Мола ще ви очаква, разбира се, един страхотен празник отново на училище с Радио Enjoy и още от сега нямаме търпение да се видим там.
0: Аз наистина нямам никакво търпение, защото толкова хубави неща ни предстоят там. Ще се срещнем с вас, както ние с играта. Водещи на събитието ще бъдат Бензи и Криста, които ще ни вълнуват с толкова игри и с толкова забавления. На сцената ще има много музикални звезди, много гости, които също ще се включат в този истински празник. Да.
1: Да, и тези инфлуенсъри ще дадат още по-добър старт, смея да кажа, вече на започващата година за всички ученици.
0: Кажи ги сега, кои са тези инфлуенсъри.
1: Това са Криската, Алфа, Алекс, разбира се, Алексчето също, която ще е там и ще ви очаква. Имаме и един млад наш китарист, който на теб ти е доста любим, смея да кажа.
0: Да, страхотно талантливо момче, 17-годишният Филип Донков. Знаете, че той освен добър китарист, страхотен певец, една истинска изгряваща звезда, както се казва. На сцената ще се качи и друга млада дама, която перфектно съчетава българския фолклор със съвременното звучене, и това е именно Мона.
1: Точно така, няма смисъл повече да говорим и да губим време, защото знам, че вече някои от вас отброяват моментите, в които ще може да се видят със своите любимци и като цяло да бъдат със семейства си на тези прекрасни часове и минути, които се очертават да бъдат.
0: А до тогава, ви.
1: До тогава, Шарлот Кардин.
0: The way we touch. Сега по-енджо.

0: Поводава още известно време, защото виждам, градусите навън са 31-32.
1: Виждам, че си в лятно настроение. Оп, ляв, десен, ляв, десен. Чупки в ханша. Определено, явно тази музика много ти допада.
0: Да, тази чупка в ханша, впрочем, ще ми коства наистина после едно друго движение.
2: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Определено ни е любима, няма как да не е, и на 19 септември за София Ринг Мол ни очаква и големия празник отново на училище с Радио Енджой, където ще можем да се насладим и на невероятните, страхотни, как да кажа, неща, които са ни подготвили от Престиж и любимата Ная.
0: Те са от онези сладки изкушения, които винаги носят добро настроение и някак така те връщат към най-хубавите приятни спомени от едно време.
1: Ах, няма как да не се върна в тези спомени. Не знам за кой път вече ще повторя, че наистина, като бях ученичка, това ми беше най-любимата вафла. Ето ден днешен е, между другото, и с кокос, с какао, обожавам ги. Наистина, мога да ям една, две, три, просто губиш им бройката, като започнеш. Отваря ти се апетита.
0: Аз зная, все коя е тази любовна, хубава, прекрасна за тебе Ная. Вафла. Ная.
1: Точно така.
0: Именно за Ная и за малки и за големи сме приготвили едни страхотни изненади, в които можете да сте сигурни, че ще ви отправим по най-адекватен начин, а именно на 19 септември в София Ринг Мол, където, както каза вече Марти, ви очакваме с отново на училище с Радио Енджой.
1: От 11 часа ще бъдем всички там, ще бъде наистина много вълнуващо и на място ще имате шанс да спечелите страхотни награди, сред които таблет, батут, а междувременно може да пробвате късмета си и в нашата Facebook игра и да си спечелите една прекрасна кошница с сладки изкушения от Престиж за цялото семейство.
0: Заповядайте, приятели, не губете време, наистина, заповядайте на 19-ти и заповядайте при нашите приятели от Престиж, които ще осигурят това сладко изкушение за всички вас.
3: Още Enjoy след малко.
4: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
11: Виж, това е космически кит.
12: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
13: Вау!
14: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
15: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
16: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
17: Enjoy! Enjoy!
18: Enjoy!
19: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: и се надяваме наистина да ви е тръгнал подобаващ деня.
1: Така е, ние сме Мартина и Играта, вашето шоу, вашите предвестници и посланици на доброто настроение. Тук в Enjoy, това е твоя ден, твоята музика. Това трябва да е сигурно.
0: Определено, защото имаме и чисто нов изглед, или по-точно можете да го видите, нашия нов сайт.
1: С ремонта на тераста вече е нов изглед.
0: Да, наистина, определено тераста изглежда доста по-добре и така сега има една хубава панорама, която се разкрива
1: точно
0: с чисто
1: така
0: нов саунд. Така че заповядайте, вижте и се присъединете в коментаторската ни лига на ред колегията, която определено има какво да даде като бисери. Я да видим какво сега ще прочетем от тези коментари.
1: Днес въпросът, който ви задаваме, е защо все по-трудно намираме време за приятелите си. Разбира се, вашите коментари са много изчерпателни. Кристислава Пламенова е написала: добро утро, аз много обичам да прекарвам време с приятелите си, защото когато сме заедно, винаги има за какво да си говорим, да се смеем и винаги да се прегръщаме така, сякаш не сме се виждали отдавна и винаги успяваме да създаваме хубави спомени. Според мен времето с истинските приятели е много ценно и не трябва да го оставяме на заден план. Понякога дори една кратка среща може да направи деня ни по-хубав. Абсолютно се съгласявам.
0: Съгласяваме се и ние, разбира се, заедно с Марти познаваме един наш познат, който не обича да се прегръща с приятелици, обича си така да си има лично пространство, разбираме го и него. Но представи, че не си се видял с някой от много време и така отдалече почувства някакво желание да те прегърне, да те види, така да те усети един вид, а не само просто да ти вижда син, статуса и така нататък.
1: Точно така. И както се казва, дори и да си от хората, които много така върло си пазят личното пространство, прегръдката е нещо много хубаво, което може много да ни зареди, особено когато е искрена, когато е от любим човек, от любим приятел и наистина е така пълна с хубава енергия.
0: Да, защото понякога в тази прегръдка, за жалост, в едната ръка стои един друг предмет, който остава следи след себе си в гърбати, но това е съвсем различна прегръдка, която за обсъждане в друго време.
1: Значи имаме коментар на един наш слушател, Илиян Василев. Искам ти да го прочетеш, защото тук се споменава едни така готини текстове, BG Rap.
0: Директно с приятели сме всеки ден и аз, и ти. Постоянно и навсякъде срещаме ги, но на колко от тях ти можеш да кажеш това, което единствено на себе си можеш, доверието. То не се печели, човек не се променя, с това се сбира, с ония се дели. Истинските приятели в сърцата си имат следи големи от общите проблеми. Извадката е наистина от един текст, когато имаше BG Rap, и това е хубав текст, смея да кажа, Илиански. И още повече песните, които едно време се създаваха със смисъл, не просто за да има количество, имаше някаква цел, наистина да даде едно послание на хората. И продължава да има такива песни, впрочем, и аз съм оптимист.
1: Аз също съм оптимист, защото в тези песни много често, когато се чувстваме изгубени, можем да намерим себе си, да намерим надеждата, да намерим онази искриста, която точно в този момент ни липсва. И може би точно заради това и музиката някога е решила да бъде облечена и обгърната в едни красиви слова, независимо какъв е стила, важното е какво е посланието, как се чувстваш, слушайки тази музика. Може би и това е нашия слоган тук в Enjoy, да ви караме наистина да бъдете радостни и щастливи от музиката, която ви пускаме тук.
0: И се надяваме да е било така. За днес имаме доста още какво да си кажем, но времето напредва с всяка изминала минута и с всяка изминала песен, така че директно преминаваме към следващата песен, която може да ви пуснем, защото тя е Огън.
1: Огън, момичето, Александра Стан от Румъния, няма

0: момиче, което знае как да се усмихва, знае и как да ни носи хубаво петъчно настроение. Играта не спира да се смее. А, пропуснах да ви кажа, това е шоуто Добро утро Enjoy, разбира се.
1: Да, Добро утро Enjoy. Няма как да е друго шоуто. Вече сме в края на седмицата. Петък е, скъпи приятели. Наистина продължаваме да се забавляваме и да се радваме на този прекрасен ден. Именно докато Марти прави пилатес и йога около мен, аз се чувствам още по-зареден.
0: Въздушна аеробика също много ми се иска да опитам, но сякаш не е сега момента, защото танците са ми достатъчни цяла сутрин. Не спирам така ляв-десен и чупки в ханша с нашите хубави песни.
1: Няма никакъв проблем и за въздушна аеробика, не си казва. Просто тук ще извикаме Спайдърмен от съседният апартамент.
0: Вадим обръча, увисваме го тук и започваме тренировките. Знаете вече и това предлагаме.
1: С обръч всеки може, дай без него. Айде, стига сега. Дай друга форма, дай триъгълник.
0: Добре, не, тази седмица и нея, както се казва, я избутахме. Мисля, че много лесно мина всичко, много бързо мина всичко. Чак неусетно мен взе да ми става леко мъчно, но хубавото е, че понеделник е буквално на крачка от нас. Може би за някой не звучи толкова весело и забавно, но аз се чувствам добре.
1: Добре, се чувстваш и още повече, като каза нея, тя ще ни избута, не ние нея. Защото буквално нея ще влезне в ефир малко по-късно, буквално след минути, след което ще поеме щафетата и Вензи и най-накрая кой?
0: Party Time с Ники. Именно днес е последният шанс да си спечелите невероятен уикенд в Спа Хотел Санте. Така че включвайте се в играта. Днес наистина теглим победителя. До края на деня имате все още шанс.
1: Петзвездната перла ви очаква да бъдете там и да усетите именно тази атмосфера, която описвахме.
0: И няма как да не ви поканим на една друга атмосфера като за финал. 19 септември, 11 часа, София Ринг Мол. Нека да отидем отново на училище заедно с Радио Enjoy. Предстоят ни много вълнуващи моменти. Там игри, награди, музика, танци, веселба. Много ще бъде хубаво. Заповядайте.
1: Абсолютно добро настроение в излишък ще има, но искам да ви напомня още веднъж, че днес е празникът на управете си леглото. До вечера ще го развалите, знам, който го оправил, правил, но не забравяйте да си оправяте доброто настроение, въпреки на чумерените фейсове, които са около вас. Тази петък вечер я направете специално.
0: Знаете къде да ни намерите. Радио Enjoy може да намерите къде ли не, на много честоти в цялата страна, в чужбина също, на Radio Mate може да ни слушате в сайта на Радио Enjoy, така че достъпни сме навсякъде и по всяко време.
1: Продължавайте да ни следвате в социалните мрежи. Благодарим ви много, че бяхте част от нашото шоу. Продължаваме и в другата седмица и не забравяйте, посланниците на доброто настроение винаги с вас.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол с специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление с цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7 в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
7: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
8: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
9: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
2: Купонът по случай 35-ят рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния СПА хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на СПА хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес в последния работен ден от седмицата ще е слънчево и горещо, отново с високи максимални стойности между 31 и 36 градуса, много добри с условията за туризъм, море и за разходки в планините. Днес е последния 30-так, както казват студентите, заяви тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев. Утре в Западна България ще бъдат едни по-съществени валежи през целия ден, докато в неделя и понеделник те ще бъдат на много по-малко изолирани места, валежите ще се преместят в източна посока.
1: В Западна България в неделя затваряме лятото, а в Източна България в понеделник. Което не означава бели мечки, косатки, ледени блокове и други подобни. Няма такова нещо. Хубава, топла, нормална есен. Връщаме се към нормалното за тази част на годината. 15-ти на първи учебен ден. Така в България има тук едно петънце, което малко повече бие към оранжево, с температура около 22-3 до 25 градуса.
0: Днес в Габрово започва петото издание на младежкия фестивал Реките на Габрово, който ще оживи пространството край водите на Янтра в център на града. Дните до неделя то ще бъде превърнато в зона за срещи, музика, творчество, спорт и предизвикателства. В двете вечери днес и утре на сцената ще излязат младежки групи и диджеи. А в Бургас продължава 4-дневния фестивал Dreamfest. Млади артисти представят театрални, танцови и куклени спектакли, 9 филмови заглави и изложба на различни места в града. Фестивалът, организиран от НАТФИС и община Бургас, е под мотото «Бургас е в главната роля» и ще продължи до утре. Днес и утре в Международния конгресен център ще се проведе младежка конференция за театър и кино. В програмата са включени дискусионни панели, кръгли маси и практически ателиета, посветени на театъра, сценографията, танца и анимацията. Всички събития са с вход свободен. Премиерът Румен Радев ще връчи днес почетните отличия, национална диплома на 5 ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерството на образованието на зрелостни си с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Световният шампион Италия започна участието си на европейското първенство по волейбол за мъже с успех над тима на Швеция с 3-0 гейма. Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като се игра на открито в центъра на Неапол, като матчът беше прекъснат за дълго време заради буря и дъжд в южния италиански град. Като играчите на двата отбора се прибраха, футбол закъсня с 20 минути, първият гейм бе прекъснат за повече от половин час, когато бе съобщено, че играчите искат да доиграят срещата, на която гост бе и президентът на Италия. В същото време двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех, макар и по-труден, 3-0 срещу тима на Швейцария в матч от група D, играм в румънския град Клуж. А в матч от същата група отборът на Германия се наложи на Турция с 3-1 гейма. Домакинът на група C, Финландия, победи на старта Дания с 3-0. В същото време, днес и в София е време за волейбол на най-високо ниво с българско участие. Тази вечер България излиза за втория си матч от 19 часа в Арена 4 осмици срещу състава на Португалия. Новата лидерка в световната ранглиста при дамите Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех с 3-6-6.

0: градуса, в София около 15, а максималните след обед ще достигат между 31 и 36 градуса. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

0: Надявам се, че тази уж кратка работна седмица не ви се стори прекалено дълга, но петък е разнообразява нещата, винаги поне с нова музика, кино и разни други неща, които могат да ни направят уикенда по-приятен. За тях ще си говорим и за случващото се в последните часове от света на любопитното и от света на социалните мрежи. Без тях няма как да минем. Определено ще има и интересни научни факти, които са били публикувани и са интересни за мнозина от нас. Е, не за всички всичко е интересно, но пък в крайна сметка всички слушаме музика. Дано Миро и Алма ви отведат някъде там, където ви е готино място.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
5: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя

0: това е най-хубавото. Ще подмина заглавията за оцелени с бутилки през аташета, но пък няма как да подмина историческия момент, който настъпва. Стадион Българска армия официално въведен в експлоатация. Новия терен в Борисовата градина и бъдещ дом на червените е получил акт 16. Това оповестиха от клуба, така че имаме нов дом за ЦСКА. Иначе имаме и много плам и жар в петъка, а пламенна жена на Роби ще дойде само след минута.
1: Още енджой след малко.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
5: Семейството ни взима Зинсет. Зато носи добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
6: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids. За детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата. Облечете учениците.
8: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
9: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
10: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и wellness уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
11: Enjoy. Enjoy.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Europa Light. Taylor Swift по Radio Enjoy. Чети обаче ново идентифицирани. Ей, тази дума е сложна. Вида насекоми са получили имена, свързани с американската певица и нейните албуми. Тези четири вида принадлежат към новоописания род Swiftipulus. Имената им са вдъхновени от имената на Swift и албумите и Lover, Fearless и Tortured Poets Department. Насекомите са растителни дърваници и са тръвопасни и те са тясно свързани с растителен род, разпространен в Австралия. Тейлър, честито, вече си кръстница, така да се каже, на няколко растителни дървеници. Иначе, назоваването на нови биологични видове на известни личности не е необичайна практика в науката и често се използва, за да привлече общественото внимание към малко познати организми и към значението на тяхното изучаване и опазване.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Неустоимият кебаб бургер с биле този месец в Хесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминия

0: Виж, това е космически кит.
1: Вау!
2: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
3: Вау!
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Илиева и Прея, преминаваме край тях, за да ги оставим да творят и да ни зарадват с нещо ново, и се насочваме към една друга дива, Жизел Бюнхен, един супер модел, който със сигурност е познат на по-голямата част от света. 46-годишната дама даде интервю за списание ID, в което разказа за раждането на малкия си син през февруари 2025 година. Жизел, която има още две деца, те са на 16 и на 13, определя разрастването на семейството си като истински подарък. По думите, с годините е започнала много по-малко да се влияе от чуждите очаквания и оценки. Освен това казва, че се опитва да съчетава много по-добре професионалните си ангажименти с грижите за децата си. Признава, че отказва огромна част от предложенията за работа, когато те биха били означавали да пропусне важни моменти от живота на мълчуганите. Казва, че 99% от предлаганите и работни ангажименти са отхвърляни, защото някои неща като матч на дъщеря и по волейбол, разходка в парка с сина и други подобни са от много по-голямо значение.
1: Много обичам радио, Анджо.
2: Много сте свежи и готини.

0: Ако някога Любо Киров, страхотен, само преди часове той използва Фейсбук, за да благодари на Сандански и написа: оставам зареден с усещане за приятелство, смисъл и любов. Обещавам да се видим пак. До скоро, страхотен концерт от поредицата Футурофония. Следващите му, той явно ще направи малка пауза, лек отдих, защото предстоят още дати. Те ще са през ноември в Пазарджик, Хасково, две в София и Благоевград. Така че ако до този момент не сте го срещали наживо, не сте го слушали, може би ще имате шанс все още да го направите. А сега продължаваме с други артисти, които със сигурност са също толкова популярни, даже в мащабите на света, са определено Tame Impala, Jenny Boys Noise, една огромна група от артисти, идват с Дракула, един ремикс, направен от Boys Noise.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: При положение, че е петък, абсолютно съм сигурна, че вече имате някакви планове за следващите дни, за петък, за събота, така наречения уикенд. А за уикенда прогнозите са малко по-дъждовални, бих казала. Гледам картите на Националния институт по метеорология и хидрология и определено в днешния ден виждам капчици само между Монтана и Плевен в определен момент. Иначе ще бъде слънчево и горещо между 31 и 36 градуса в петък.
1: Още енджой след малко.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски за. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
6: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Enjoy!
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Ако понякога си говорите сами, може би е добър избор, защото поне говорите с интелигентен човек. Иначе, за да ви образуваме всички самите нас, също ще се запознаем с актуалните новини. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев коментира пред БНТ предстоящите ограничения върху рекламата на хазарта, промените при бързите кредити и бюджета за следващата година. По думите му, управляващите подготвят сериозни мерки срещу хазартната зависимост, а следващият бюджет трябва да бъде първият, за който формацията ще носи пълна отговорност по отношение на политиката на управляващите спрямо хазарта и критиките, че няма воля за ограничаването му. Белчев заяви, че за момента не припознава този законопроект, който опозицията са внесли, но това не значи, че не работим по нашите такива законопроекти, каза той, и увери, че Министерството на финансите работят по този въпрос и в най-скоро време там също ще бъде отразено ограничение в рекламите. Той уточни, че по-скоро се обсъжда ограничаване на рекламата, а не пълната и забрана. Според него обаче само рекламните ограничения няма да са достатъчни, трябва да има и ред други мерки, за да може да се намали тази болест и пристрастие на много от нашите сънародници към хазарта. Обобщи той. Във връзка с подготвените промени при бързите кредити, Белчев защити предложенията като мярка в интерес на обществото. Промени в регулацията на бързите кредити предвиждат по-строги правила за компаниите в сектора, по-високи капиталови изисквания и мерки срещу нелоялни практики. Възраждане ще пуснат официално искане по закона за достъп до обществена информация за достъп до информация за протокола от срещата на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган. Това съобщи и пред журналисти в парламента народният представител Цончо Ганев. По думите му, Радев продължава да не казва какво обещал на Турция, за да се стигне до замразяване на договора с Боташ. България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО, тъй като вече изпълнява сходен проект по линия на Европейския съюз и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. Това заяви тази сутрин военният министър Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание. Днешното заседание е посветено изцяло на парламентарен контрол, като шестима министри отговарят на депутатски въпроси. Контрол ще продължи, докато бъде отговорено на всички въпроси на депутатите към министрите. Най-много са въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, 11. Регионалната инспекция по околна среда и водите Бургас предприема административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Това е резултат от извършената проверка от страна на инспекцията след подадените на

0: на подкрепата на пълните трибуни в столицата. Отборът, воден от Джан Лоренцо Блинджини, откри европейското първенство без загубен гейм. България надигра Северна Македония с категоричното 3-0 в първия си матч. Успехът даде спокойствие на състава в началото на преварата, но матчът с португалците е следващият важен тест. В първата среща с принос изпъкнаха Алекс Николов и Денислав Бардаров, а доброто представяне на целият отбор позволи контрол върху развоя и в трите гейма. За България победа днес би означавала още една решителна крачка към силна позиция в хода на груповата фаза. С това домакините ще търсят не само резултат, а и същата убедителност, която показаха на старта. Двата отбора, България и Португалия, се срещнаха и на осми на финалите на световното първенство в Филипините през миналата година. Тогава България е допусна гейм и се наложи с 3-0 гейма.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от юг-югоизток и максимални температури между 31 и 36 градуса. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност, ще духа умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури там ще достигат до 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: музика. Продължаваме напред през деня с много музика, кинофестивали, рокли на принцеси, родителство, мобилни устройства и социални мрежи. От всичко това по-малко и още нещо. Така ще продължи шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, а той е Папи Ханс. Умея да завладява публиката и с белите си концерти. И докато го слушаме по радиото, идва с невинна.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
2: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Енджой и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
3: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.бг.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Свето чаще ще настъпи за един от вас със сигурност, защото днес е деня, в който ще изтеглим късметлията от Enjoy Summer, последния за 2026 година. Кое е най-голямото предимство на Санте Спа Хотел в Велинград? Това ви питаме във Facebook страницата на Радио Enjoy. Един от вас до вечера ще спечели уикенд за двама. Изпратихме Мартина, за да провери как работят там, какво правят. Нека чуем поредния разговор.
1: Финалът на Enjoy Summer е тук. В Спа Хотел Санте, Велинград.
2: А как се печели лоялността на съвременния гост? Знаеш, че всеки пътува, обикаля, така посещава различни места. На какво залагате тук?
3: По правило в хотелиерството най-важно е постоянството, така че се стараеме да поддържаме постоянно много високо ниво в нашия хотел, както на обслужване, така и на хигиена. Хигиената е една от две най-важните неща в хотелиерството. Така че това са двете основни неща, които поддържаме на високо ниво.
2: А колко е важна кухнята за цялостното преживяване в Санте? Как успявате да предлагате нещо ново на гостите? Забелязах, че развивате и така интересни тематични кулинарни уикенди.
3: Храната е неизменна част от преживяването във всеки един хотел. Така че и тук Спа Хотел Санте сме се постарали да поддържаме високо ниво. На първо място работиме с местни доставчици на плодове, зеленчуци, сирена, млечни продукти, също така местни ферми, така че продуктите при нас са подбрани с голямо внимание. На второ място, разбира се, главният готвач, който е двигател заедно с F&B менеджера на целия процес. Кулинарните уикенди са доста интересни за нашите гости, защото всяка седмица предлагаме различна кухня, нестандартните неща, които ги има на всяка блокмаса, така че това спомага за цялостното преживяване на нашите гости. А до края на октомври всеки направил резервация при нас ще получи обяд като комплимент, така че заповядайте.
2: Аз определено мога да кажа, че кухнята е прекрасна, всичко е много вкусно и много разнообразно. Наистина така, за всеки вкус има по много, не по нещо, ами по много, и наистина са чудесни и десерти, и основно салати, всичко е прекрасно.
3: Десертите са приготвени изцяло на място. Ние разполагаме и с много голям сладкарски цех, който ни произвежда всичките десерти, включително и на витрината в Виенския салон, така и на блокмасата. Така че и в този аспект сме се постарали.
4: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
6: Радио Енджой.
7: Това е Радио Енджой.

0: Радио Enjoy твоя ден, твоята музика и в случая Молец, Тунджи и Теодоса Испасов. С принцеса Даяна спомените на мнозина са много топли като излъчване, като човек, а и като модна икона. Тя е добре запомнена и именно нейна емблематична черна рокля, носена при една от най-паметните и публични изяви, ще бъде предложена на търг от аукционната къща Sotheby's в Нью-Йорк. Това ще се случи през декември. Аз предполага, че дрехата може да достигне цената от около 298 000 щатски долара.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy!

0: И ако ви трябва парти тази вечер, започнете го с Party Time с Ники по Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изурна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Музиканти от висок ранг, така бих нарекла Maroon 5. По същия начин мога да кажа и за Джейзи, който подготви истинска звездна изненада за публиката си в Париж по време на концерта си на Stade de France на 10 септември. Рапъра покани на сцената Джастин Тимбърлейк и Фарел Уилямс, които се присъединиха към него като специални гости. А първи пред публиката се появи Джастин Тимбърлейк. Двамата изпълниха Holy Grail.

Give it to me, excuse me, miss, направиха така на публиката удоволствието да изпълнят заедно. Изобщо концерта в Париж е част от мащабните чествания на 30 годишнината от дебютния албум на Jay-Z. Повече за тази новина може да намерите на сайта ни enjoy.bg.

0: хормона ще ни даде сила и настроение и това ще се случи на живо на 19 септември от 11 часа в София Ринг Мол, където отново ще направим отново на училище с Радио Енджой. Каним всички вас да се присъедините към нашата голяма партия.
1: Още Енджой след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твой релакс и wellness уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
4: Този септември.
5: Знам, че не сме си особено симпатични.
4: Башар Рахал.
6: Колко на успешен опит искаш да направиш?
4: Асен Блатечки.
5: Чуем за смъртта.
4: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
4: Йоана Буковска.
7: На болезнени преживявания.
4: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
8: Този сезон Наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
9: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
2: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Политически компромати, невнимателни шофьори, прогноза за времето. Вероятно, такива ще са новините. Но нека все пак да разберем какво ни е подготвил Олги Гунчев. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днес в последния работен ден от седмицата ще е слънчево и горещо, отново с високи максимални стойности между 31 и 36 градуса, много добри с условията за туризъм, море и за разходки в планините. Днес е последния 30-та, както казват студентите, заяви тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев. Утре в Западна България ще бъдат едни по-съществени валежи през целия ден, докато в неделя и понеделник те ще бъдат на много по-малко изолирани места, валежите ще се преместят в източна посока.
2: В Западна България в неделя затваряме лятото, а в Източна България в понеделник. Което не означава бели мечки, косатки, ледени блокове и други подобни. Няма такова нещо. Хубава, топла, нормална есен. Връщаме се към нормалното за тази част на годината. 15-ти на първи учебен ден. Така в България има тук едно петънце, което малко повече бие към оранжево, с температура около 22-3 до 25 градуса.
1: От последния час премиерът Румен Радев присъства на връчването на почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуска за 2026 година. Отличието е признание за високите постижения на учениците от българските училища и се присъжда всяка година на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Премиерът коментира и готвените промени в хазарта. Въпросът не е само в ограничаването на рекламата. Ние готвим едни всеобхватни законови промени, които да изсветлят този бизнес, да ограничат пристрастяването към него, защото това е изключително тежък проблем, и да се предотвратят всякакви опити чрез този бизнес да се перат пари. Той е вързан, разбира се, с бързите кредити, посочи Радев. Относно ВСС, Радев подчерта, че изборът на членове на Висшия съдебен съвет ще се извършва по старите правила. Ако наистина целта на партиите е да изберем Висшия съдебен съвет сред най-добрите кандидати, те не трябва да блокират този процес, каза той. Радев бе попитан, има ли напрежение около случващото се в БНТ, предавания, които се свалят от ефир. Няма никаква политическа намеса в работата на обществената телевизия, поне от наша страна, като управляващи и като партия, така че ако някой друг си позволява да се меси, това си е за негова сметка, обясни той. България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО, тъй като вече изпълнява сходен проект по линия на Европейски съюз и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. Това заяви тази сутрин военният министър Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание. Днешното заседание е посветено изцяло на парламентарен контрол, като шестима министри отговарят на депутатски въпроси. Контрол ще продължи, докато бъде отговорен на всички въпроси на депутатите към министрите. Най-много са въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, 11. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в Съединените щати. На тази дата, през септември 2001 година, 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършат най-смъртоносната терористи.

0: от основните въпроси на международната политика и сигурност. Зад атентатите стои терористичната организация Ал-Кайда, ръководена от Осама Бин Ладен. 19-те извършители са предимно граждани на Саудитска Арабия. Те се подготвят месеци наред, преди да осъществят координираната атака. В същото време, в навечерието на годишната, дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк. По една за всеки загинал при атаката, четвърт век след атаките. Ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им. Той изпреварва дори епидемията от COVID-19 и избирането на Барак Обама и Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3 от 10 души казват, че трайно са променили начина си на живот след атаките. Новата лидерка в световната ранглиста при дамите Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех с 3-6-6-4-6-4 над американката Коко Гоф. Полуфиналния сблъсък на стадион Артър Аш в Нью-Йорк предложи голяма битка и обрати, като двоят продължи точно 2 часа и 13 минути. Представителката на Казахстан демонстрира по-здрави нерви в заключителните моменти и утре ще спори за титлата срещу Арина Сабаленка, която елиминира Джесика Пегула. А сега поглеждаме и към мачовете от Шампионската лига. Норвежкият футболен клуб Бодил Глимт издържа едно по време, но германският Байер Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5-0 на собствен терен в матч от първия кръг на Шампионската лига. Отборът на Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4-1 над Лайпциг като домакин. Съставът на Манчестър Юнайтед не среща съпротива срещу още един дебютант Савах. Англичаните поведоха с 3 гола още през първото полувреме след попадение на Куня, Бруно Фернандеш и Бенямин Шешко, а Алисандро Мартинес бе точен в 68-та минута. Чешкият Славия Прага изигра цяло полувреме човек по-малко срещу френския Ланс и бе много близо до победа, но вместо това допусна късни голове и загуби. Още две срещи си изиграха с нощи. Фенербахче и Рома не се победиха и завършиха при равенство 1-1. При равенство 1-1 завърши срещата ПСВ Шахтьор. Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от юг-юго-исток и максимални температури между 31 и 36 градуса. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност, ще духа умерен вятър от изток-юго-исток, максималните температури там ще достигат до 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и разнообразие в ежедневието и красота в ежедневието. Към това сочи най-мащабното събитие у нас, вдъхновено от стрит арт, културата София Urban Art, организирано от София Gravity Tour. То ще преобрази поредното ключово място в столицата на 26 и 27 септември. Локацията на седмото издание на фестивала е Подлез при пазар Иван Вазов. А Международният фестивал за съвременно градско изкуство ще представи творчеството на 30 български световни артисти, които ще преобразят буквално стени с площ от 1000 квадратни метра.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

The Weeknd, Blinding Light. The Weeknd е човека, който обича да изненадва, случая се случи с феновете в Лисабон. Шоутата в португалската столица на 5 и 6 септември сложиха край на европейската част от тази годишното му турне, но вместо просто да повтори досегашната програма, той върна песни, които от години не беше изпълнявал на живо. Крие ли се нещо специално за това? Подробности по новината може да видите на enjoy.bg. А сега Мичи.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари – всичко за твоя ритъм. Ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Един готин филм. Днес е премиерата на Приложна магия 2, филм, който ще ни пренесе в свят на таинства и могъщи древни заклинания. Сестрите Оуенс отново трябва да се изправят срещу мрачното проклятие, което заплашва да унищожи семейството им завинаги. Едно вълшебно изживяване, изпълнено с много смях, магия и семейен уют. Освен това с страхотни актриси и въобще актьорски състав. Сандра Булок, Никол Кидман, Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс, Ли Пейс, няма да ги изреждам всички, достатъчно са ви най-малко първите две. Дамите Сандра Булок и Никол Кидман промотираха този филм в последните седмици. Много често в социалните мрежи може да видите кадри с тях. Какво ще ни изненадат в Приложна магия 2, ще разберем от днес в киносалоните.

0: Чувствам се като получила любезна покана от Оливия Дин да поговоря. Ето, че съм тук. Оливия, благодаря ти за мен, I need. А освен не, слушаме след минута и ми само. После връщаме към българската музика с Веси Бонева и Лъчо.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
10: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
11: Хей, аз съм Ния от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
9: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Леди Гага е безспорен талант, а тези, които имат такъв вокален талант, вероятно, и особено ако са в България, разбира се, вероятно могат да се пробват в гласа на България или вече са го направили. Още 12 вълнуващи изпълнения от кастингите на тъмно ще гледат зрителите във втория епизод на музикалното реалити. Тази неделя за обърнати столове на треньорите отново ще се борят участници от различни поколения, а най-яркият пример за това ще бъде дует между майка и дъщеря, които за първи път ще пеят заедно. Епизодът ще ни срещне и с още млади надежди от поколението, израснало с любимото музикално реалити на България, които вече имат своята публика като TikTok звезди. Сред тях е изпълнител, който веднага печели сърцата на публиката, а треньорите го определят като българския Джастин Бибър. За финала е запазена и една изненада. Един от участниците ще бъде поставен в безпрецедентна ситуация. Той ще трябва да се справи с сериозно предизвикателство, за да продължи пътя си напред към титлата Гласът на България и наградата от 30 000 евро. Гледайте новия епизод на 13 септември от 20 часа по BTV.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Не бягаме далеч от българската музика, напротив, оставаме на тази тема. Темата я развиваме и с това, че става дума за нов самостоятелен албум. Той се казва Нишан и предполагам вече се досещате, че новия албум на Дия точно по същия начин е озаглавена и една от най-популярните й песни. Албума излиза в средата на октомври и събира както вече познати песни, така и съвсем нови композиции. Той продължава характерния за Дия стил, преплитане на народни мотиви, съвременно клубно звучене и авторски почерк. А тя ще представи албума на живо на 24 ноември в София. За първи път песните от Нишан ще прозвучат на живо с бенд по време на този концерт. Ако искате да присъствате на него, може от сега да се подготвите. Има време, но все пак не го отлагайте. 24 ноември няма да чака дълго и ще си дойде на мястото в календара.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hack Torn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елдент ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
6: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс, хикс.
7: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 11 септември е, денят напредва, вече стана един на обед. Да чуем сега емисията новини. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Днес водещи са тези държави, в които има ум, образование, талант. Това каза министър-председателят Роман Радев на церемонията за връчването на почетните отличия национална диплома на Зрелост институт випуска за 2026 година. Премиерът връчи отличието на петима зрелостници. Събитието се проведе в Националния археологически музей и в него участва също министърът на образованието Георги Вълчев. Отличието национална диплома е признание за високите постижения на учениците от българските училища. То се присъжда всяка година на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети. МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна полиция и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. За първи учебен ден сме активирали целия униформен състав, който ще следи за неправилно пресичане, водачи, неспазващи предимство на пешеходците, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки и други, каза Иво Биков от пътна полиция на ДВР. Той апелира родителите да дават личен пример на децата си, като спазват законите. Една основна база, ако се изгради към ранна детска възраст, ще улесни много нашата работа. Нека шофьорите да карат с повишено внимание и с готовност да спрат, когато преминават покрай училища, посочи той. Може да се наложи сериозно препроектиране на тунела под Шипка заради променените изисквания за проектиране и изграждане на тунели. Това стана ясно думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишко по време на парламентарния контрол. Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно, че ще работим активно. За нас е изключително важно да имаме цялостен проект, заяви министърът в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Томислав Дончев за обходния път на гара Първо и тунела под връх Шипка. Националният съвет на Да България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент на България. А обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. По време на изявлението беше посочено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра. От Продължаваме промяната и от Демократична България атакуваха Иляна Йотова, като попитаха защо през 2022 година тогава в качеството и на вице-президент е помилвала така наречения български ескобар Огнян Атанасов, като тогава мотивите са били влошаващо се здравословно състояние, но само няколко месеца след като той е бил помилван, отново продължила да се занимава със своята дейност, за която всъщност е бил задържан, а именно продажба на наркотици. От Демократична България иска да чуят ясно мотивите на Йотова. Продължаваме промяната пък заявиха, че ако тя не се мотивира, не излезе пред обществото да обясни защо, трябва да се отегли от кандидат президентската надпревара. Защитаващата титлата си Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 в схемата българка победи седмата Тереза Швабикова от Чехия с 21-14 и на 13 точки за 36 минути на корта. Така тя записа трети пореден успех над преварата. По-късно днес за спор за място на финала, възпитаничката на Стиля Макарски, която е на рекордното за нея 35-то място в света, ще играе срещу победителката от мача между квалификантската Цяпи Мсюен от Тайван и номер 3 в схемата Бан Юиджан от Канада. Световният шампион Италия започна участието си на европейското първенство по волейбол за мъже с успех над тима на Швеция с 3-0 гейма. Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като се игра на открито в центъра на Неапол, като матчът беше прекъснат за дълго време заради буря и дъжд в южния италиански град. Като играчите на двата отбора се прибраха, добро закъсня с 20 минути. Първият гейм бе прекъснат за повече от половин час, когато бе съобщено, че играчите искат да доиграят срещата, на която гост бе и президентът на Италия. В същото време двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех, макар и труден 3-0 срещу тима на Швейцария в матч от група D, игра в румънския град Клуж. А в матч от същата група отборът на Германия се наложи на Турция с 3-1 гейма. Домакинът на група C Финландия победи на старта Дания с 3-0. В същото време днес и в София е време за волейбол на най-високо ниво с българско участие. Тази вечер България излиза за втория си матч от 19 часа в Арена 4 осмици срещу състава на Португалия. Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от юг-юго-исток и максимални температури между 31 и 36 градуса. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност, ще духа умерен вятър от изток-юго-исток, максималните температури там ще достигат до 26-28 градуса температура.

0: Своята музика е Алекс Уорън в добавка, за да направи петъка ни още по-приятен. Не забравяйте, че петък е деня, в който теглим много награди, включително седмичната, която е и последната в 2026 година в Enjoy Summer. Имате все още шанс да се включите в играта. Направете го в Facebook страницата на Радио Enjoy. И останете с нас, защото идват още музикални новини.
1: Enjoy, любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy, удоволствие.
4: Enjoy. Радио Enjoy.

Ако ви откриваме на работа, то вероятно споделяме една и съща съдба. На работа сме в петък следобед. Но пък хубавото е, че можем да разнообразим с нещата, които ни предлагат артистите. Мила Робърт, например, ще се срещне с класиката Замълчи, замълчи на Мими Николова, като е превърна в история за комуникацията, близостта и човешката свързаност. Като част от хитове с 1% промяна, в основата стои идеята за малката промяна с голям ефект. Съвременни артисти дават нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век. Идеята следва философията на 1% промяна, именно да насърчи хората да отделят 1% от доходите си за каузи, които имат нужда от подкрепа. Можете да чуете Мила Робърт и Замълчи, замълчи в подробности, да влезете в новината на сайта ни enjoy.bg.

0: Правим една, така се каже, малка пауза и после ритъма на музиката се завръща с хитове на Don't Stand Thai и Somber.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Чудя се дали по това време вече сте обядвали, дали не ви се хапва десерт. Може би е точно така, затова и ви навеждам на мисълта, която пък ще ви отведе във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви очаква вкусна игра.
1: Отново на училище с Radio Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Престиж и Ная ни изкушават цялата седмица. Вие участвате в играта, като отговаряте на въпрос, а днес той е кой от следните вкусове не е на вафлите Ная? Малина, мляко с какао или лешник? Давайте вашите отговори в Facebook страницата на Radio Enjoy, така може да си спечелите кошница с продукти от Престиж за цялото семейство. Началото на учебната година може да е малко по-леко и много по-вкусно с вафли Ная, хрупкави вафлени кори и нежен крем, чудесна сладка пауза между уроците, домашните и новите приключения в училище. А като стана дума за нови приключения, нека ги започнем още от рано. В първите дни на учебната година на 19 септември ви чакаме от 11 часа в София Еринг Мол, където ще има много игри, музика, включително подаръци и от Престиж.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! Все по

0: Горещата Кейти Пери с Watch It Burn слушахме. А ако вие искате да слушате нова музика, може да включите и заглавие, ново такова, от Беки Хил. То се казва Changes. Песента предлага още един така, привкус на високоинтензивния и мултижанров подход на Хил към Куриран Хаус в новия албум Ребека. Той ще бъде издаден на 13 ноември, като новата дата позволява на Хил да завърши две парчета, които тя е искала много да има в албума си и да продължи творческите си отношения с Сони Фудера и с Медуза. Още за нея можете да намерите на сайта ни, а ако търсите албума, той е достъпен за предварителна поръчка вече.
1: Още Enjoy след малко.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Кръвнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
7: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

Не крадец на мечти, крадец на сън. Това е светлината. Така излиза от ново проучване, което сочи, че дори минималната светлина в спалнята вреди на сърцето. Това ново проучване ни кара да се замислим дали да не се сложим по-плътни завеси, дали лампата червеничката на телевизора не ни пречи на съня, а специалистите казват, че тъмнината заслужава да бъде призната като жизнен показател, също е толкова важна за сърдечно-съдовото здраве, колкото контрола на кръвното налягане и чистия въздух. Практическите препоръки са абсолютно постижими. Плътни завеси или штори, които спират уличното осветление, топла светлина на нощната лампа вместо студена и ярка, закриване на светодиодите, индикатори по телевизора, рутера и зарядните устройства и ограничаване на екраните в леглото, особено при ниска околна осветеност.

0: Калвин Харис и Раган Молман по Радио Енджой. Вървим към финала на шоуто от 10 до 2. Благодаря ви, че и тази седмица бяхме заедно и опитвахме да накарам работния ден да минава по-хубаво, по-динамично. А и да ви призная отново, завиждам на тези от вас, които са в ваканция, да ви е приятна ваканцията и чуден уикенд на всички. Очаквайте след вас, следоват шоуто Над нещата с Вензи.
1: Още Енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Сефора.
7: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
6: Sephora.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: И много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Търсете диалога и подкрепата на семействата, защото само заедно можем да постигнем успехи за децата. Затова призова министърът на образованието Георги Вълчев директорите на столичните училища на традиционното съвещание преди началото на новата учебна година. По думите му, сред основните задачи пред образователната система е възстановяването на връзката между семейството и училището и създаването на устойчиви училищни общности. Министърът увери директорите, че предложенията за промени ще бъдат обсъждани с тях, с учителите и с социалните партньори преди да бъдат взети окончателни решения. Сред приоритетите и подобряването на дисциплината ще предложим пакет от мерки за подобряването и в училището трябва да има ясни правила и те да се спазват, каза министърът. Председателят на парламентарната комисия по образование и наука Димитър Здравко призва директорите активно да участват в предстоящата дискусия за промени в системата на образованието. В рамките на 2 години и половина ще бъде завършен пътят между Монтана и Видин. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко по време на парламентарния контрол. Той направи изявлението си в отговор на депутатски въпрос за ремонта на републиканския път Враца-Оряхово в участъка край село Върбица. По друга тема от последните години може да се наложи сериозно препроектиране на тунела по Чипка заради променените изисквания за проектиране и изграждане на тунели, стана ясно думите на Шишков, който представи информация за проекта обход на град Габрово, част от който изграждането на тунела под връх Шипка с дължина 3,22 км. Заради проблема с природен парк Българка, Европейската комисия към момента няма да предостави европейско финансиране за строителството на тунела по Чипка, посочи Шишков. По думите му обаче ще бъде направен опит европейски средства да бъдат използвани за обхода на Казанлък. От Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси ще бъдат предоставени близо 20 000 литра бутилирана питейна вода на жителите на село Горна Студена, община Свищов, заради затруднения във водоснабдяването, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Помощта се осигурява след постъпило искане от кмета на община Свищов. А със заповед на кмета на община Перник Станислав Владимиров е въведен воден режим в курортното селище Родарци във високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват с вода от Владайския канал, дебитът силно е намалял, което налага ограничения във водоподаването, се посочва заповедта. Съгласно определения график, домакинствата в Родарци и Горно Драгичево ще имат вода от 5 сутрин до 13 часа и от 17 до 23 вечер. В останалата част от денонощието водоподаването се преустановява. Водачът в класирането във Формула 2 Никола Солов даде най-добро време в свободната тренировка в Мадрид. Българският пилот на Campos Racing завъртя една обиколка на новата писта Мадринг в испанската столица и остана недостижим за съперниците си. Състезателният уикенд в Мадрид ще продължи в 16 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартиране за основното състезание и спринта в испанската столица. А БФС и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в български футбол, директна битка за трофей. Първото издание на преварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. На 15 септември от 19 часа в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията, след което ще бъде изтегнен жребият за четвъртфиналните двубой. Тогава 8-те участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира. В следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с валежи и гръмотевици на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса по Черноморието, 26 до 28 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоисток, на морския бряг от изток-югоисток.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: красива и нежна песен, която подхожда и на изключително талантлива и прекрасна българска изпълнителка. Здравейте на всички от мен. Аз съм Вензи и давам старта на следобеното шоу в ефира Над нещата. Казва, че истинският ни живот започва тогава, когато нашето щастие е по-важно от хорското мнение. Да, така е. И въпреки, че всички го знаем много добре, е хубаво да си го напомняме по-често. Много често сме ви казвали, че за нас от Radio Enjoy най-важни сте всички вие. И затова всеки ден се стараем да ви зареждаме с хубава музика, добро настроение и приятна компания тук на честотите на Radio Enjoy и общо взето от нас да черпите всичко необходимо, за да може денят ви да е по-хубав, по-красив, по-светъл, по-приятен и всичко най-позитивно, което може да се сетите. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. За нас това значи наистина много.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс. Готови!

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 11 септември ще се върнем назад в световната музикална история, за да отбележим раждането на гениалния композитор Йохан Пахелбел. Човекът, чието име може и да ви звучи далечно, но чиято музика със сигурност познавате. Авторът на прочутият канон в Ре мажор. Любопитното е, че този шедьовър остава напълно забравен за повече от 3 века. Докато всъщност изведнъж отново не превзема света, и то благодарение, легендата разказва, че друг гениален негов съименник, Йохан Себастиан Бах, открива неговото произведение, нотира го и го предава през своите ученици, и така всъщност това произведение не се губи в историята. Днес неговата вълшебна мелодия озвучава най-красивите сватбени тържества, филми и дори стои в основата на много от любимите ни съвременни поп-песни, като доказва, че истинското изкуство наистина е вечно. Неговата история доказва, че истинските ценности, сътворени с любов и майсторство, никога не могат да загубят своя блясък и рано или късно получават признанието, което заслужават. Защото, когато влагаш душата си в това, което правиш, оставя следа, която времето не може да заличи никога.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Още енджой след малко.
1: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
6: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
12: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
1: Последният ден от последната седмица на Enjoy Summer ви представяме едно прекрасно място в Велинград. Петзвездния СПА Хотел Санте. Прекрасно ухание на чист планински въздух, топла минерална вода и пълната тишина, която веднага премахва цялата умора от градски шум. Без значение какво планирате. Дали романтично бягство с половинката си или пък едно семейна почивка с децата. Тук ви очаква абсолютно всичко необходимо. Прекрасни басейни, невероятен уелнес център и абсолютно уютна атмосфера, която просто ще ви закове и няма да искате да си тръгнете никога. Място, което натискате пауза, зареждате батериите и сте готови отново да скочите в лудницата на града. Знаете, че днес е последния ден, в който може да се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и да си спечелите уикенд за двама. Отговаряте на въпросите като коментар под поста във Facebook страницата ни и след 6 часа някой ще спечели уикенд и подобаващо ще закрие летния сезон за едно прекрасно уикендче за двама в СПА Хотел Санте. Действайте, имате още малко време. Успех!
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции,
4: любимите ми парчета.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резен и халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
7: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
8: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Рингмол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Рингмол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
9: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днес в последния работен ден от седмицата ще е слънчево и горещо, отново с високи максимални стойности между 31 и 36 градуса, много добри с условията за туризъм, море и за разходки в планините. Днес е последният 30-та, както казват студентите, заяви тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев. Утре в Западна България ще бъдат едни по-съществени валежи през целия ден, докато в неделя и понеделник те ще бъдат на много по-малко изолирани места, валежите ще се преместят в източна посока.
1: В Западна България в неделя затваряме лятото, а в Източна България в понеделник. Което не означава бели мечки, косатки, ледени блокове и други подобни. Няма такова нещо. Хубава, топла, нормална есен. Връщаме се към нормалното за тази част на годината. 15-ти на първи учебен ден. Така в България има тук едно петънце, което малко повече бие към оранжево, с температура около 22-3 до 25 градуса.
0: Днес водещи са тези държави, в които има ум, образование, талант. Това каза министър-председателят Роман Радев на церемонията за връчването на почетните отличия. Национална диплома на зрелостниците от випуска за 2026 година. Премиерът връчи отличието на петима зрелостници. Събитието се проведе в Националния археологически музей и в него участва също министърът на образованието Георги Вълчев. Отличието национална диплома е признание за високите постижения на учениците от българските училища. То се присъжда всяка година на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети. МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна полиция и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. За първи учебен ден сме активирали целия униформен състав, който ще следи за неправилно пресичане, водачи, неспазващи предимство на пешеходците, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки и други, каза Иво Биков от пътна полиция на ДВР. То апелира родителите да дават личен пример на децата си, като спазват законите. Една основна база, ако се изгради към ранна детска възраст, ще улесни много нашата работа. Нека шофьорите да карат с повишено внимание и с готовност да спрат, когато преминават покрай училище, посочи той. Столичната община изпрати поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до председателите на ресорните комисии в Народното събрание с настояване за законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. Предложението е грижата за деца до 3 години да се поема от екип от различни специалисти. Причините са както критичният недостиг на медицински сестри и законодателното ограничение във всяка яслена група да има минимум 2, така и необходимостта от въвеждане на цялостен модел за образование и грижа на децата от 0 до 7 години. София има 260 яслени групи, за които са необходими 520 медицински сестри. В момента в тях работят 364. При тези условия 78 групи са в риск от затваряне, а 1716 вече приети деца могат да останат без място за грижа. Недостигът на медицински сестри обаче не е проблем само на яслите. Той е системен за цялата образователна система. Повече е по важната тема в следващите емисии новини. Водачът в класирането във Формула 2 Никола Солов даде най-добро време в свободната тренировка в Мадрид. Българският пилот на Campos Racing завъртя една обиколка на новата писта Мадринг в испанската столица и остана недостижим за съперниците си. Състезателният уикенд в Мадрид ще продължи в 16 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартиране за основното състезание и спринта в испанската столица. А БФС и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в български футбол, директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. На 15 септември от 19 часа в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията, след което ще бъде изтегнен жребият за четвъртфиналните двубой. Тогава 8-те участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира. В следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с валежи и гръмотевици на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса по Черноморието от 26 до 28 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток на морския бряг от изток-югоизток.
2: Ники! Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy! Най-яките гласове ще звучат в ефира!
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: изминаха по звуците на много хубава музика. Много хубава музика ви очаква, специално подбрана за вас и след малко, но първо искам бързичко да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, и където и да изберете да ни слушате, знаете, вие сте на мястото, от което да се заредите с всичко това, което да направи денят ви по-хубав. А от нас, знаете, даваме най-доброто, за да направим денят ви по-слънчев. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: Мега избор, супер цени. Айко,
3: сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: На 19 септември от 11 часа се срещаме в София Ринг Мол, мястото, което ще посрещнем отново на училище с Радио Енджой. И аз заедно с прекрасната ми колежка Криста ще излезем от радио студиото и ще закачим на сцената, за да ви подарим един много хубав ден, изпълнен с музика, танци, звездни гости, игри, страхотни изненади. Специално за всички вас, нашите приятели от Престиж и любимите вафли на Аса подготвили куп сладки изкушения. Ще се насладим на най-вкусните вафли и бисквити, а за най-големите късметли ще има супер награди, като чисто нов таблет и собствен батут. Не пропускайте да тествате късмета си и във Facebook страницата на Radio Enjoy, където имаме игра. Отговаряйте всеки ден на тази игра като коментар под поста и можете да сте от късметлиите, които ще си спечелят богата кошница с лакомства за цялото семейство. Подсказвам ви, аз вече видях кошницата и няма да съжалявате, така че включете се в играта. Определено ще подсладите душата си и душата на всички ваши близки хора, защото наистина нашите приятели от Вафли Ная са ви подготвили много вкусни изненади. Затова имате още малко време. Отговарите на въпросите във Facebook страницата под поста и можете да си спечелите кошница с лакомства.
2: Радио Енджой.
3: Радио Енджой.
4: Великолепно.
3: Готина музика.
2: Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеж галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаление до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
5: Sephora.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Ева по радио Enjoy. Прекрасни гласовите тази Мария Илиева и каквото и да пее, удоволствие да го слуша. Сега ще си поговорим малко за тайните на здравето и добрия тонус с една новина, която със сигурност ще ви успокои. Ново голямо проучване сред над половин милион души разбива популярния мит, че непременно трябва да спим по 8 часа на денонощие. Учените са категорични, че перфектната златна среда за запазване на младостта и забавяне на биологичното старение на тялото е точно между 6,5 и почти 8 часа сън. Интересното е, че както системното недоспиване, така и прекаленото спане над 8 часа натоварват организма и, за съжаление, ускоряват стареенето. Така че, ако спите около 7 часа на нощ, всъщност вие правите най-добрия възможен избор за здравето си. Както се казва, златната среда. Разбира се, освен да спите, важно и през другото време какво правите, така че старайте се да правите неща, които ви поддържат здрави, млади, щастливи и усмихнати. И сега, ако се чудите какво пък ще е това нещо, което да го прави, ами, щом ни слушате, вече правите едно от тези неща. Вие сте на честотите на Радио Enjoy, където се стараем с всичко това, което ви даваме, да се чувствате по-щастливи и по-млади. Продължаваме с Еспресо и Сабрина Карпентър, а след това, Back Around с Becky Hill по Radio Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: новини.
1: Добър ден, аз съм Глен Гунчев. Голям пожар охвана Старозагорското село Димовци и изпепели няколко необитаеми жилищни постройки. Огънят е тръгнал от самото населено място и в момента бързо се разпространява към близката гора. На терен има 7 екипа на пожарната. В гасенето се включи и хеликоптер, ще бъде активиран и БГ Алърт. На този етап няма данни за пострадали хора. Екипи на полицията са преминали по домовете в селото и са извели хората още в първите минути след възникването на пожара. Организацията на място е добра, но огънят е силен и мащабът му е голям. Сега се насочваме към столицата. Ако не се направи спешна законодателна промяна на модела на работа в детските ясли, има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава 1716 деца в риск да останат без грижа. Това предупредиха от столичната община. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи в София. В момента работят 364, но повечето от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че все пак на този етап няма да затварят групи и на поредно писмо до Министерството на образованието и на здравеопазването, както и на председателите на ресорните комисии в Народното събрание с настояване за законодателната промяна, с която грижата за децата до 3 години да се поема от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинското наблюдение. Моделът е подкрепен от три водещи организации, а недостигът на медицински сестри е системен за цялата образователна система, изтъкват от столичната община. Огромен недостиг има и в училищата, както и в други структури на здравната система, болници, поликлиники. Ако нормативните изисквания останат непроменени, при сегашния недостиг рискът от затваряне на 78 групи остава, предупредиха още от столичната община. Кметът на София Васил Тързиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Като основни причини за решението си той посочи ясния европейски избор за бъдещето на България и опита от работата на общината с Гюров като министър-председател. Тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. Те са избор за моделно управление, заявява Тързиев. По думите му, България вече е направила своя цивилизационен избор с членството си в Европейския съюз и днешният въпрос е какво място иска да взема в него. До края на деня днес на сайта на Народното събрание ще бъдат качени всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет и прилежащите документи към тях, съобщи председателят на правната комисия Янка Тянкова от Прогресивна България на брифинг в парламента по-рано днес. Ще може да се запознаете с кандидатите и да направите сами преценка за техните качества, посочи тя. Стотици фенове на Христо Стоичко бяха днес на площад Тройката в Бургас за среща с легендата на световния футбол и четвъртото поредно издание на детския турнир Христо Стоичко в пътят на звездите. В продължение на часове носителят на златната топка се снима с почитателите си и раздава автографи. Площад Тройката се превърна в футболен терен за 60 деца от 8 бургаски клуба. Наградите им бяха връчени след края на турнира, който за четвърта поредна година среща децата от бургаските школи с един от най-големите футболисти в историята. Пътят е един да се учат, да тренират, играят и да се радват. Това е нашата цел, ако искаме да развиваме футбола, заяви Стоичков и постави акцент върху ролята на училището и достъпа до спорт още в ранна възраст. Децата трябва да има състезания между училищата, игрища, басейни и зали. Когато стигнат друго ниво, тогава ще могат да играят и за големи отбори. До тогава най-важни трябва да бъдат училищата, подчерта той. Стоичков коментира и българския национален отбор по волейбол, който започна европейското първенство с категорично 3-0 срещу Северна Македония и днес се изправя срещу Португалия в София от 19 часа. Очаквам страхотна атмосфера в залата. Знаем колко много работа свърши Любо Ганев, за да върне волейболът на тези висоти и отново да радва хората, каза Стоичков. Той посочи, че Украина и европейският шампион Полша са сред сериозните съперници, но беше категоричен за възможностите на българския тим. Всичките ни състезатели играят в чужбина, така че можем да побеждаваме всеки, каза Стоичков. Международната футболна централа FIFA реагира на изявление на президента на Кралската Мароканска футболна федерация, според което страната му ще бъде домакин на финал на световното първенство през 2030 година, като заяви, че такова решение все още не е взето. Мароко ще бъде съдомакин на Мондиал 2030, заедно с Испания и Португалия. Това е едва втория случай, в който африканската държава ще приеме матча от световното първенство, след като Република Южна Африка беше домакин на шампионата през 2010. От FIFA съобщиха, че мястото за провеждането на финала ще бъде определено своевременно. този следобед максималните температури са между 31 и 36 градуса. През нощта в Централна и Източна България ще е ясно и почти тихо. В Западна ще духа умерен северозападен вятър и с него ще наклува хладен въздух. Минималните температури утре ще бъдат между 15 и 19 градуса, максималните от 26 до 28 в Северозападна България, до 32-34 градуса на Югоизток, в София около 27, на морския бряг от 27 до 29 градуса. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки на много места в Западна и Централна България, обявен утре.

Медал на прекрасната Михаела Маринева по Радио Enjoy. Четвърт час измина с хубава музика. Предстои ни да чуем Селена Гомез заедно с Single Soon, а след това Maroon 5 и All Night. Като казах Михаела Маринова, да ви подсетя, че на 28 ноември 2026 година в зала 1 на НДК Михаела Маринова подготвя първият си концерт голям в зала, защото наистина това е голяма стъпка за всеки един артист. Зала 1 на НДК е нещо много голямо. И знам колко се вълнува тя и нейния екип, и знам колко много се подготвят за това невероятно музикално събитие. Ако все още не сте си взели билети, може да го направите в интернет, ще намерите билети и си вземете и подкрепете този прекрасен талант. Сигурен съм, че няма да бъдете разочаровани, защото имайки предвид с каква прецизност, с каква отдаденост и дисциплина и любов работи тя през всичките тези години, този концерт ще е незабравим. Така че 28 ноември, зала 1 на НДК. Както казах, продължаваме с Селена Гомез и Single Soon, която вече не е Single Soon, а е женена за Бени Бланко и са прекрасни. И много им се радвам и много готини неща творят заедно.

0: Още Enjoy след малко.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември в София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
7: Енджой! Енджой!
8: Енджой!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Енджой! Радио Енджой!

0: Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че името на камъка Яспис идва от древна персийска дума, която означава пъстър или петнист камък? За разлика от повечето скъпоценни камъни, няма два абсолютно еднакви Ясписа на цялата планета. Природата го оцветява в невероятни шарки и нюанси от огнено-червено и океанско-синьо до зелено и пясъчно-жълто, благодарение на различните минерални примеси, натрупани в него в продължение на милиони години. В древността Ясписът е бил наричан камъкът на дъжда. Старите цивилизации са вярвали, че този полускъпоценен минерал притежава силата да призовава дъждовни облаци по време на суша, а древните войни са го носили като амулет върху оръжията и броните си, защото са вярвали, че той пази от раняване и дава безстрашие в битка. Съществува изключително рядък вид, наречен зебрист яспис или океански яспис, който се копае само на едно единствено място в света по протежение на бреговете на Мадагаскар. Този специален камък може да бъде добиван единствено по време на нисък отлив, защото залежите му се намират изцяло под морското равнище. В литотерапията и кристалотерапията ясписът е известен като върховният съюзник. Смята се за един от най-мощните камъни за заземяване и вътрешен мир, който поглъща негативната енергия, намалява стреса и връща баланса в тялото точно тогава, когато се чувстваме претоварени от динамиката на деня. А освен това е изключително красив.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Johnson. Още Enjoy след малко. Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и wellness уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
1: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или пепел,

0: хамбургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
1: Последната седмица на Enjoy Summer ви представяме едно прекрасно място в Велинград. СПА Хотел Санте се казва той. Марти, нашият посланик на доброто настроение, там и си говори с генералния менеджер на хотела Емануил Иванов. Ето какво ни разказва той.
2: Говоряки за града, минералната вода е едно от така големите богатства на Велинград. Как я използвате тук в Санте?
3: Стараем се да използваме в всеки един аспект от почивката на нашите гости. На първо място всички наши басейни с минерална вода. СПА центърът разполага с богата гама от процедури за всички наши гости, включително и за най-малките. За децата предлагаме процедури, които много се харесват от тях. Разполагаме с солна стая, която е много предпочитана от нашите гости. И разполагаме с парна баня, в която правим и доста интересни процедури. Също така разполагаме и с три сауни за всеки по нещо да има и в този аспект. Инфраред сауна, класическата, която си е финландската сауна, и билкова сауна, която работи на по-ниска температура и е предпочитана от хората, които имат някакви сърдечни или други проблеми, които не могат да издържат на много горещина.
2: Също така забелязах, че залагате и на много качествена козметика за всеки, който така има желание и потребност, се възползва.
3: Да, стараем се. Подбрали сме за всеки го по нещо. Три класа имаме козметика. Нисък, висок и среден клас. Така че всеки може да си подбере класна козметика за своите процедури при нас.
2: Ние вече споменахме и изброихме по-голямата част от СПА процедурите, на които така могат да се насладят гостите. Има ли някоя, която е сред най-предпочитаните?
3: Най-предпочитаните от нашите гости са класическите масажи. Цялостен, частичен. Имаме доста процедури за лице, в които се използват козметиките, така че това са най-предпочитаните от нашите гости.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy.
3: Още Enjoy след малко. Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Блест в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Новини.
3: Аз съм Огнян Гунчев. Областният управител на Стара Загора задейства системата BG Alert заради бушуващия мащабен пожар край Гурковското село Димовци. Кметът на община Гурково съобщи, че пламъците са фанали както земеделски площи, така и къщи в населеното място. За съжаление, едната част от къщите вече са потърпевши, каза той. По думите на този етап няма данни за пострадали хора. Екипи на полицията са преминали по домовете в селото и са иззели хората още в първите минути след възникването на пожара. Организацията на място е добра, но огънят е силен и мащабът му е голям. Два хеликоптера се притекоха на помощ в гасенето, както и редица екипи на пожарната полицията и служители на горското стопанство, които се опитват да овладеят ситуацията. Същевременно пожар гори високо и в Рила планина под района на Царев връх. По първоначална информация, огънят офана около 5 декара високи треви и хвойна. На място са изпратени екипи на пожарната, горски служители и доброволци. От пресцентър на Министерството на отбраната потвърдиха, че след поискано съдействие от въздуха изпратен военен хеликоптер Кугър, за да помага в гасенето. Към водещото от света, Америка свежда глава през жертвите на 11 септември, 25 години след най-тежкият терористичен атентат на територията на Съединените щати. В Нью-Йорк започна възпоменателната церемония на мястото, където преди четвърт век се издигаха кулите близнаци на Световния търговски център. Близки на загиналите започнаха да прочитат имената на жертвите. В рамките на церемонията са предвидени 7 минути мълчание, 6 от тях отбелязват моментите, в които отвлечените самолети се взрязват кулите, както и последвалото на сградите. Седмата е в памет на хората, починали през годините от заболявания, свързани с атентатите. На 11 септември 2001 година 2977 души загиват, след като терористи отвличат 4 пътнически самолета, два от тях се врязат кулите близнаци в Нью-Йорк, друг самолет удря Пентагона край Вашингтон, а четвъртият се разбива в поле в Пенсилвания, след като пътниците на борда се опитват да попречат на похитителите. Президентът на щатите Доналд Тръмп и първата дама пристигнаха на възпоменателната церемония при Пентагона. Междувременно в Нью-Йорк продължава прочитането на имената на жертвите на 11 септември. И отново у нас на сайта на президентската институция публикувана общо достъпна информация за помилувано в края на 2022 година лице, без да се посочва името му съгласно закона за защита на личните данни, съобщиха от пресслужбата на държавния глава във връзка с постъпили запитвания за помилването, извършено от Иляна Йотова в качеството им на вице-президент. Указите за помилване не се публикуват в Държавен вестник, уточняват от институцията. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав от закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишение от свобода по здравословни причини. Припомня, че по-рано днес продължаваме промяната. Попита Иляна Йотова за помилван от нея наркодилър 10 години преди изтичането на присъдата, като призва, ако не може да обясни решението си, да се оттегли като кандидат за президент. Темата за помилвания наркодилър поставиха преди това и от Да България. Стотици фенове на Христо Стоичко бяха днес на площад Тройката в Бургас за среща с легендата на световния футбол и четвъртото поредно издание на детския турнир Христо Стоичко в Пътят на звездите. В продължение на часове носителят на златната топка се снима с почитателите си и раздава автографи. Площад Тройката се превърна в футболен терен за 60 деца от 8 бургаски клуба. Накраите им бяха връчени след края на турнира, който за четвърта поредна година среща децата от бургаските школи с един от най-големите футболисти в историята. Пътят е един да се учат, да тренират, да играят и да се радват. Това е нашата цел, ако искаме да развиваме футбола, заяви Стоичко и постави акцент върху ролята на училището и достъпа до спорт още в ранна възраст. Децата трябва да има състезания между училищата, игрища, басейни и зали. Когато стигнат друго ниво, тогава ще могат да играят и за големи отбори. До тогава най-важни трябва да бъдат училищата, подчерта той. Стоичко коментира и българския национален отбор по волейбол, който започна европейското първенство с категорично 3-0 срещу Северна Македония и днес се изправя срещу Португалия в София от 19 часа. Очаквам страхотна атмосфера в залата. Знаем колко много работа свърши Любо Ганев, за да върне волейболът на тези висоти и отново да радва хората, каза Стоичков. Той посочи, че Украина и европейският шампион Полша са сред сериозните съперници, но беше категоричен за възможностите на българския тим. Всичките ни състезатели играят чужбина, така че можем да побеждаваме всеки, каза Стоичков.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Този следоват максималните температури са между 31 и 36 градуса. През нощта в Централна и Източна България ще е ясно и почти тихо, а в Западна ще духа умерен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Минималните температури утре ще бъдат между 15 и 19 градуса, максималните от 26 до 28 в Северозападна България, до 32-34 градуса на Югоизток, в София около 27, на морския бряг от 27 до 29 градуса. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки на много места в Западна и Централна България е обявен. Утре в планините ще се развива купеста дъждовна облачност и след обяд над масивите над Западна и Централна България ще има интензивни валежи от дъжд, грамотевици, както и условия за градушки, ще духа умерен до силен вятър от северозапад.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и

Before You Break My Heart на Джейд от нейния дебютен солов албум след Little Mix. Албум, който още в първата си година от съществуването беше номиниран за престижната награда Mercury Prize, а само 12 албума на година са отличени в този списък и така всяка година се случва това във Великобритания. Ако на вас нещата не са ви се получавали от първия път през тази седмица, не се отчаивайте. Достатъчно други причини имате за това. Най-важното обаче е сега да гледате към уикенда и да имате поне един хубав план, една добра идея. Ако ли не, да имате човек, който винаги е готов с добрите идеи, и така с штрак-штрак, да може да изникват те, за да може да си организирате нещо много хубаво, много приятно, към което да гледате сега, пък след това и да разказвате. Естествено, винаги си имате подходящ саундтрак. Всяка песен тук пасва на различни емоции. Слушате ни 38 града в страната ефирно, а винаги навсякъде и по всяко време и в приложението Radio Mate. Аз съм Ники, радвам се, че сме заедно и следващите 3 часа ще е така. Сега пак ще се погледнем на Елизабет по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Пак ще се погледнем на Елизабет, майно включване в късния следобед на петък, малко след 5 часа по Радио Enjoy. Твоята секси аз на Миро и Less Than a Lover на Дженни, това са следващите изпълнения, които ще чуем заедно. А едно в класацията 6 хита в 6 ще звучи на всеки час след 18 часа. Вие избирате кое да бъде то, вие сте отговорни за това. Влизайте в сайта ни enjoy.bg, имате време до към 6 без 10 да подкрепите Папа от Ена Стромай или като за последно на Вики Терзийска, I Just Might на Бруно Марс, както и предложение от Майли Сайра, Сомбър и Биби Рекса и Фейтлес.
1: Още Enjoy след малко.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Victoria Керамикс.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
9: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Енджой. Енджой. Енджой. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и един момент, който очаквам цяла седмица в финалната такава на Enjoy Summer, кампанията, с която всяка година по няколко месеца ви отвеждаме на чудесни места за почивка в нашата страна и ви даваме възможност да си спечелите две нощувки за двама. Точно това се случи и през тази финална седмица на Enjoy Summer. Бяхме на гости на спа хотел Санте в Велинград и точно там ще отиде един от вас с любим човек. След няколко минутки ще разберем кой е победителя. Първо да ви напомня, че когато решите да изберете спа хотел Санте Велинград за своята почивка, получавате всичко и комфорт, и богата спа зона, и много вкусна храна, разнообразна програма за забавления. Има множество басейни с минерална вода. Вниманието към вас пък е като най-специалния гост, който се усеща още с настаняването. На самия сайт на спа хотел Санте ще откриете разнообразни пакети, които са създадени, за да могат да отговорят на всеки вкус и предпочитание, да си подарите релакс, забавления, луксозни преживявания за себе си и за своето семейство. Преди да изтеглим големия седмичен победител, ще си припомним как точно ни посрещна спа хотел Санте в Велинград, а Мартина беше на място, за да научи всичко в детайли.
1: Финалът на Enjoy Summer е тук. В спа хотел Санте, Велинград.
2: Здравейте на всички, аз съм Мартина, това е Enjoy Summer, продължаваме нашето приключение и с едни от най-красивите места в България. Днес се намираме в Велинград, в прекрасният Санте Спа Хотел. За мен е истинско удоволствие да ви представя и генералния менеджер на хотела Емануил Иванов, с когото ще си поговорим за това какво прави Санте толкова специално място и още много интересни и важни неща, които е хубаво да знаете. Здравей, първо да ти кажа.
3: Здравейте, добре дошли в нашия прекрасен хотел.
2: Наистина е прекрасен, много благодарим за страхотното гостоприемство. Наистина се чувстваме като у дома си.
3: Радваме се, стараем се за всеки наш гост да се чувства добре дошъл при нас.
2: Определено се справяте с тази задача. Какво според теб отличава Санте Спа Хотел от останалите 5 звездни спа хотели в Велинград?
3: На първо място нашия хотел е разполага с най-голямата база, 140 помещения. На второ място имаме най-голямия спа център в региона. И не на последно място, Санте Спа Хотел е първия български хотел, който е част от световно известния Forbes Travel Guide.
2: Това е наистина впечатляващо. Така че поздравления наистина за това признание. Когато един гост пристигне за първи път в Санте, какво искате да бъде усещането, с което ще си тръгне?
3: На първо място нашето желание е всеки наш гост да си тръгва зареден позитивно, отпочинал и с прекрасни спомени от хотела и от града.
0: Така ще си тръгнете и вие. Първо, обаче, трябва да отидете, за да усетите всичко това. Благодарим ви за активността в играта и заобщо през целия сезон на Enjoy Summer. Страхотни сте и е време да разберем кой е последния седмичен късметлия в играта, в която всяка седмица един от вас грабва две нощувки за двама. Честито на Вилиана Дойчева!
4: Усмивки, яка музика,
5: емоции,
6: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Shape of a Woman на Lady Gaga. Един страхотен хит, който излезе през пролетта. Слушахме го цяло лято. Много ни харесва, ще го слушаме и през есента. Преди обаче тя да дойде официално, започва новата учебна година. А знаете, че ние имаме празник и по този повод отново на училище с Radio Enjoy. А тази година е запазил датата 19 септември. Едно готино събитие, на което се събираме заедно с вас. Забавляваме се много. За вас има игри и награди. За да се удоволствието, че вие се чувствате щастливи. София Ринг Мол, 19 септември. Пада се следващата събота. Точно в 11 часа започва партито. Може да дойдете и малко по-рано, за да се съберем преди на сцената да се качат любими изпълнители като Мона и Филип Донков. А също така от социалните мрежи големи любимци, Криската ще дойде също с изненада за своите фейнове. Алекс Чето ще покаже и друг талант, освен че е прекрасно в ТикТок. А ще има млади таланти от Дъга, ще има и граци от клуб Биляна по художествена гимнастика и още много приятни изненади от нашите партньори, които са решили, че трябва да ви затрупат с подаръци по този повод. А за да започне новата учебна година, естествено с настроение, любимата ни дума по Radio Enjoy. След малко той идва от Love Me Not на Ревен Лане и сам на Орлин Павлов.
1: Още Enjoy след малко.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски за. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Кръвнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
6: Супер цени, Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
7: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
11: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол с специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления с цветните продукти на Big Kids, Memory игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Radio Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя.
11: Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Скъпа сватба кога ще правим?
12: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре!
13: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
14: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
15: Enjoy! Enjoy!
16: Enjoy!
17: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Това е Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Там на Олимпа Влав още един повод да прекарваме чудесно време с неговия глас по радио Enjoy. Ако вие държите обаче на живите събития, 19 септември, запомнете тази дата, а няма да ви оставим да я забравите, защото следващата събота се събираме за купона отново на училище с радио Enjoy в София Ринг Мол от 11 часа. Един от най-развълнуваните ни партньори в цялото събитие са страхотните хора от Престиж, които се включват и с награда всеки ден за вас.
1: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: На място на събитието Престиж са подготвили също игри с награди. Може да спечелите таблет, батут и още интересни подаръци. Също така да опитате на място вафли и бисквити Ная. Именно към тях беше концентриран днешния въпрос в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там участвате всеки ден и през следващата седмица и по това време теглим името на големия късметлия. Един любим вкус са вафли Ная, направени с грижа, нежни, хрупкави, ароматни. Има ги в различни вкусове. Всички са създадени за щастливи усмивки. Може да си ги вземете и в голяма опаковка, ако решите да споделите с любимите хора от дома също. Благодарим за участието и днес. В понеделник ви чака новия въпрос, а наградата днес, която е цяла кошница, пълна с вкусни изненади, получава Виолета Христова. Честито!
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy!
4: Радио Enjoy!

0: I Just Mine на Bruno Mars, много въодушевяваща песен по радио Enjoy. След Джони Хюин с Bleed My Love и Watch It Burn на Кейти Пери, вие ще избирате музиката в продължение на 2 часа. Ще чуете сигнала ми за старт и започваме. Мислете си за хитовете, които ви правят щастливи.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
5: Sephora. Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
6: Хей, аз съм Ния от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
7: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани Богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани Богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Виж, това е космически кит.
13: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
14: Вау!
15: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
16: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
17: Enjoy!
18: Enjoy!
17: Enjoy!
19: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Добър вечер, аз съм Огнян Гончев. Частично бедствено положение обявено във връзка с пожара, възникнал по-рано днес на територията на Гурковското село Димовци. На терен са мобилизирани над 60 служители, 8 пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. Последните часове в действията по овладяването на огъня се включиха и два хеликоптера на Министерството на отбраната. Ситуацията се следи и на национално ниво, а всички ангажирани институции и екипи продължават действията на терен с цел ограничаване на пожара и недопускане на разрастването му. Няма данни за дали хора, същевременно пожар гори високо и в Рила планина под района на Царевръх. Днес е последният 30-так, както казват студентите, прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев. Утре в Западна България ще бъдат едни по-съществени валежи през целия ден, докато в неделя и в понеделник те ще бъдат много по-малко. На отделни места валежите ще се преместят в източна посока. Ето какво каза още той.
1: В Западна България в неделя затваряме лятото, а в източна България в понеделник. Което не означава бели мечки, а такова нещо. Хубава, топла, нормална есен, връща се към нормалното за тази част на годината. 15-ти на първи учебен ден. Така в България има тук едно петънце, което малко повече бие към оранжево, с температура около 22-3 до 25 градуса.
0: Към част от другите теми на дневен ред, палежите на 13 автомобила в столичните квартали Хиподрума и Лагера са били част от план за изнудване на застрахователни компании за 500 000 евро в криптовалута. Това съобщиха говорителят на Софийската градска прокуратура и директорът на СДВР по случая задържан 62-годишен мъж. Прокуратурата го е задържала за срок до 72 часа и ще поиска от съда постоянното му задържане. Разследването продължава. Кметът на София Васил Тързиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Канев на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Като основни причини за решението си той посочи ясния европейски избор за бъдещето на България и опита от работата на общината с Гюров като министър-председател. Тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. Те са избор за модел на управление, заявява още Тързиев. Пресекретариатът на президента отговори на обвиненията на председателя на Продължаваме промяната Асен Василев, че през 2022 година като вице-президент Иляна Йотова е помилвала Огнян Танасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвора за разпространение на наркотици. Според Василев, мотивите за помилването, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник. От президентската институция уточнява, че на нейния сайт в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по случая, без да бъде споменавано името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни, а в Закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват в него. Уточнява се още, че решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента. Към водещото от света днес се навършва 25 години от атентатите на 11 септември в Щатите. На тази дата през септември 2001 година 19 терористи от Блича 4 пътнически самолета извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия, като загиват близо 3000 души. Атаките предизвикат шок не само в Щатите, но и по целия свят. Тероризмът се превръща в един от основните въпроси на международната политика и сигурност. Зад атентатите стои терористичната организация Ал-Кайда, ръководена от Осама Бин Ладен. В Нью-Йорк вече започна възпоменателната церемония на мястото, където преди четвърт век се издигаха кулите близнаци на Световния търговски център. Близки на загиналите започнаха да прочитат имената на жертвите. Водещото спортно събитие у нас, националният отбор по волейбол на България има възможност да затвърди силния си старт на европейското първенство още днес. България приема Португалия във втория си добъл турнира, като матчът в Арена 4 осмици в София започва в 19 часа. Отборът, воден от Джан Лоренцо Блинджини, открие европейското първенство без загубен гейм. Лъвовете надиграха Северна Македония преди 2 дни с категоричното 3-0. За България победа днес би означавало още една решителна крачка към силна позиция в хода на груповата фаза. Двата отбора се срещнаха и на 8 финалите на световното първенство в Филипините през миналата година. Тогава българският състав отново не допусна гейм и се наложи над Португалия с 3-0. Утре отново от 19 часа играем пък с силния отбор на Украина, като украинците днес се справиха убедително с Северна Македония и спечелиха с 3-0. Новата лидерка в световната ранглиста при дамите Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех с 3-6-6-4-6-4 над американката Коко Гоф по финалния сблъсък на стадион Артър Аш в Нью-Йорк. Предложи голяма битка и обрати, като боят продължи точно 2 часа и 13 минути. Представителката на Казахстан демонстрира по-здрави нерви в заключителните моменти и утре ще спори за титлата срещу Арина Сабаленка, която елиминира Джесика Пегула. През нощта в централна и източна България ще е ясно и почти тихо, а в западна ще духа умерен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Минималните температури утре ще бъдат между 15 и 19 градуса, максималните от 26 до 28 в северозападна България, до 32-34 градуса на югоизток, в София около 27, на морския бряг от 27 до 29 градуса. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки на много места в западна и централна България. Утре в планините ще се развива купеста дъждовна облачност и след обяд над масивите над западна и централна България ще има интензивни валежи от дъжд, грамотевици, както и условия за градушки, ще духа умерен до силен вятър от северозапад.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Ratchet Burn. Това е Party Time по Radio Enjoy и старт на това време, в което вие избирате любимите си песни. Ще ви чакам до 8 часа с гласово съобщение в Instagram и Messenger или с съобщение. А може и на 02-803-90-93. Вие решихте Base Persuades на Miley Cyrus да е хит на вечерта още от първото участие в класацията. Нямах съмнение, че ще ви хареса най-много. Ще слушаме сега, ще слушаме и след час със сигурност за радости на Ели, която е написала: Ники, много се радвам, че Майли печели. Моля те да поздравиш всички, които са я подкрепили. Ще чуем песента и после ще ви представя и днешните 6 предложения в новото издание на класацията 6 хита в 6, което ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Let's go!

Ви представяш с те, които вече се борят за вашето внимание и вот в сайта ни enjoy.bg. Вие избирате победителя и след това ще слушаме песен, която Калина е избрала. Тя написала: "Здрасти, Ники, искам да пожелая на всички готини хора да се чувстват много добре и тази вечер, и през целия уикенд, а с някое от новите на Тино. Обещавам, след малко."

0: Зими и лета на Тино, песен, която ще слушаме много сезони, особено когато си искате в Party Time по Radio Enjoy между 6 и 8 в делничен ден. Точно това правите сега. Продължаваме с желанието на Албена, която е написала: Ники, здрасти, едно Midnight Sun на Зара Ларсън да ми подариш. Много искам слънчевия сезон да продължи по-дълго, но каквото такова. Важното е, че с музика можем да си го припомняме.
1: Още Enjoy след малко.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден. Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
9: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
10: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
12: Sephora.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
15: Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
17: Enjoy.
16: Радио Enjoy.

момчета, всеки следващ хит е избран от вас до 8 вечерта. Ще слушаме сега песен, която Валерия много харесва. Тя е написала: искам да поздравя Александър, той е моето хъни бой. Ако можеш да ми пуснеш точно тази на Purple Disco Machine.

Това Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и песен сега за всички романтични хора, влюбени или все още не, така е написала Искра. Също поздравява своето момче Жоро, както и най-добрите си приятели Елена и Митко, на които пожелава да са все толкова влюбени един в друг и в живота.

0: Еверест наруши Велослава. Слушахме заедно по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика и Party Time продължава сега с песен, която Мирела е избрала. Тя е написала: здрасти, Ники, знам, че хитовете много бързо ни умръзват и все искаме още и още, но когато аз си харесам нещо, много дълго ме държи. Ако можеш сега да поздравиш всички, които ви слушат, след ми би на The Second Voice.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
3: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления с цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
4: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен всеки ден.
1: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
6: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!

0: декември в магазини ЦЦЦ.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Радио Enjoy, страхотни изпълнения, които ви избирате, защото ви кара да се чувствате чудесно или защото искате да се получи точно този ефект, поздравявайки своите хора. Много усмивки сега от Огнян за едно специално момиче и това е Нелката. Тя много харесва Turn the Lights Off на Кето и Джон, така че много е ясно, ще я пуснем сега.

Чудесно се справяте тази вечер с избора на музика до 8 часа. Вие решавате. Opal Light на Taylor Swift е решението, което е взела Йоана. Тя е написала много обича музиката на Taylor Swift, това, че има толкова други хубави хитове и понякога се чувства малко виновно, че толкова много изнаверявам. Ето сега ще поправим това.

Party Time по Радио Enjoy сме и това е страхотно място и време, в което вие избирате любимите си изпълнения и Кати, например, се включва, за да поздрави всички слушатели, както и себе си след този дълъг ден, така го е усетила. Избрала Animal на Cat's Eye. След малко ще чуем изпълнението. Преди това накратко 6, които се борят за вашите гласове. Кое от тях ви впечатлява, ще си кажете с едно бързо сърце, като гласувате в сайта ни enjoy.bg в класацията 6 хита в 6.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: Sephora.
10: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
11: Sephora.
12: Този септември.
13: Знам, че не сме си особено симпатични.
12: Башар Рахал.
14: Колко неуспешни опити искаш да направиш?
12: Асен Блатечки.
13: Чуем за смъртта.
12: Калин Врачански.
15: Еволюцията ни се дължи.
12: Йоана Буковска.
15: На болезнени преживявания.
12: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
16: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
17: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
18: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа.
9: Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
13: Enjoy. Enjoy.
19: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта в централна и източна България ще е ясно и почти тихо, а в западна ще духа умерен северозападен вятър и с него ще наклува хладен въздух. Минималните температури утре ще бъдат между 15 и 19 градуса, максималните от 26 до 28 в северозападна България, до 32-34 градуса на югоизток, в София около 27, на морския бряг от 27 до 29 градуса. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки на много места в западна и централна България. Вен утре в планините ще се развива купеста дъждовна облачност и след обяд над масивите над западна и централна България ще има интензивни валежи от дъжд, грамотевици, както и условия за градушки, ще духа умерен до силен вятър от северозапад.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Радио Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

Ако можех на Михайло, Маринова и Тино, това беше желанието на Йоана. Чухме една от любимите ѝ песни. Продължаваме сега с песен, която е любима на много от вас, защото спечели гласовете ви в класацията 6 хита в 6 от миналото издание. И това е Bass Persuades на Майли Сайрус. Ще звучи сега и пожелание на Виктория. Тя е написала всичко, което Майли издаде още преди да съм го чула цялото. Знам, че ще ми е любимо и много се радвам, че много други хора мислят като мен. Let's go!

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега Permission to Dance на BTS. Тази песен избрах за всички фенове на групата. Поля Петрова се включила, за да поздрави именно Army Rank България. А също така поздрави

идва Радио Енджой и ще продължи след малко. Вече съм различен Алекс Петров. Песен, която Краси Дими избра, за да може да поздрави своята скъпа приятелка Нели в края на работната седмица с нещо много приятно, като любима песен. Преди това Beautiful People на Дейвид Гета и Сия, пожелание на Валя, която написала Ники, много се радвам за хората, пожелават си хубав уикенд, а аз ще съм на работа, затова трябва да има поздрави и за нас, хората, които ще работим, докато другите се забавляват.

0: Party Time в Radio Enjoy. Имам още около половин час, в който ви избирате музиката и няма как на Deep Zone Project е сред предпочитанията ви днес. Дария се включи и си хареса тази песен. След това ще слушаме изпълнение на Pink за Роско, който ще е 11-класник съвсем скоро, само след няколко дни, а и за началото на учебната година, за да се настроим чудесно за нея.
1: Още Enjoy след малко.
2: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
9: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

слушахме. Това е Party Time по Radio Enjoy. Сега е време за Емма Раутайс на Алекс Лорън. Така стоят нещата по часовник на Делина. Тя е написала: Ники, време е да ми пуснеш любимата песен в момента. Много е готин този Алекс Лорън и искам да поздравя всички хора, които си избират песни всяка вечер и така разнообразяват и моите дни. А след това ще кажа да и на желанието на Стефани да поздрави своята голяма любов Владимир с песен, която и двамата много обичат. Самуела на Роби Сантра.

0: Здравейте, това е Radio Enjoy. Party Time ще продължи с нещо много любимо. Too Sweet на Hozier. Песен, която Албена си хареса за най-добрите приятелки, с които е в момента. Подготвят се за едно друго парти, но първо загряват тук в нашето по Radio Enjoy. А след това ще изпълня желанието и на Габи, която финално реши коя песен на Любо Киров иска да чуе. И това е Футурофония.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била крема сирене Хохланд, две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Парти Тайм в Радио Менджа, вече сме почти на финала на предаването. Преди това обаче ще чуем Something Serious на Bruno Mars, песен и изпълнител, които са много любими на Таня. Тя ме писала, аз открих нова любов към Bruno Mars тази година и много се радвам, че и вие въртите песните от новия му албум.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Това е финалът на Party Time по Radio Enjoy. Много ви благодаря, че цяла седмица се включвахте и разнообразявахте вечерите с любимите си песни. Утре имаме среща. 12 на обяд, старт на топ 40 с най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист. Пак ще е страхотно, така че ще ви чакам, защото без вашата компания не е същото. За финал сега Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta, песен, която Тихомир избра за всички свои приятели, с които е в момента, пуснали са си радио и се забавляват, което е много хубаво, защото си го представям, че и при вас партито е номер едно. Поздрави и за Дъп Панде, в който се включи в последния момент и нямаме време за неговия любим изпълнител, но в понеделник пак ще се срещам и пак ще избирате музиката.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
0: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Прекрасни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Онче, понче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Миналото вече спи в нашите очи.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Теди Касарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате точният момент
2: по Радио Enjoy.

Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Hello, you there?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.